0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Jesmo hteli da nam bude ladno, evo.
1: Evo, hteli smo.
2: Evo, diše se normalno.
1: Pa ne znam, i dalje ostala je ta vrelina u vazduhu i dalje je onako malo se i ne diše.
2: Ništa vruće nego neka sparina.
1: A? Jeste, da, ali disat će se valjda normalnije. Znate samo šta se ja brinem? Da ne krene sad vrućina na ovaj mokar asfalt, pa da tek onda ne možemo da dišemo, ali mislim da neće.
2: To je to. Najgore nešto na svetu što možda se desi, bukvalno.
1: Ali valjda neće.
2: Neće. Isi i pap sa vama od 7 do 10. 1. jul, evo ga zvanično, sreda. Došao je taj 1. jul.
1: Došao je 1. jul, ja se samo radujem, naravno, ne znam kome kad plata stiže u firmi, nekome na sredini, nekome na kraju meseca.
2: Ali uglavnom...
1: Ali nama stiže.
2: Od 1. do 5. to je
1: jeste,
2: to.
1: Jeste, da.
2: Ajde pijemo tu kafu, 1., 2., 3., 5. laganice.
1: Ajde.
2: Body moving, dobro jutro.
1: Jutro. Well,

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.

0: сомбр. Kad je ladno, sam kaže sombr. Da, imamo jednu rubriku isti ja koja se zove Pitajte Dobro jutarnji. E sad, koja je poenta sa tim delom Dobro jutarnjeg programa? Vi trenutno možete da nas pitate šta god poželite. Da vam rešimo neku misteriju, da ne znam, vam gledamo u šolju, da probleme vaše života pričamo o njima. Da. Sve to možete na Viber 069-3089-399. Nismo neki stručnjaci, ali možemo da pogledamo.
1: Možemo da pogledamo i da pomognemo možda, tako da na vama je da nas pitate, a pitao nas je jedan momak, da ga nadajemo kako se zove.
0: Nemoj da, anonimno je sve, znači anonimno. Pričamo kao da ste ono psihoterapeut.
1: Bukvalno, evo, kaže, sa devojkom sam oko mesec dana, ali idem na more gde će biti jedna druga devojka koja mi se sviđa, šta da radim?
0: Koga da zovem? Ajde, hoćeš prvo ti ženskog ugla, pa ja iz muškog.
1: Pa hoću, mislim, ajde. što si mesec dana s tom devojkom, ako sad ti se druga svidjela, predle ovo, ono...
0: Otkud je on znao da će da bude na moru, ta druga koja mi se sviđa? Leto je leto i sve što se desi u Budvi ostaje u Budvi.
1: Rodi se u Beogradu.
0: Sve je to okej. Okay. Ima i ovaj, kako se zove, Johnny Depp ima kao, uvijek izaberite ovu drugu jer kao ne bi vam se uopšte, ne biste pomišljali na drugu.
1: Na drugu da vam je prva dobra.
0: Da.
1: Ja se sve slažem, ali eto, može jedan savjet da se uopšte pred leto nisakim ni ne kumavate.
0: Bravo.
1: I da budete solo i da imate hot boys. Bravo. Ili hot girls summer.
0: Bravo.
1: I to je to, tako da eto, to je jedini savjet koji mogu da vam dam, a ti što si se već smuvao, sada plivaj
0: da.
1: U toj... U tvojoj čorbici.
0: Da, u startu si pogrešio. Buena suerte.

0: te llama.
1: TDI Central Marketing. TDI Central Marketing 060-6444-781.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobjede.
4: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Just Might. Hoćemo za ili protiv da se igramo?
1: Hoćemo malo, ajde da se igramo, se razbudimo.
0: Hoću da objasniš ljudima kako se igramo.
1: Hoću naravno da pap nam postavi jedan pojam.
0: Tako je.
1: A mi kažemo da li smo za ili protiv i objasnimo zašto smo ili za ili protiv. I vi pišete na Viber na 069-308-9399.
0: I tako tri put.
1: Tako je.
0: Može,
1: ajde.
0: Tri pojma. Ajde. Upaljena klima dok spavam.
1: Ovu celu noć mi je tukla klima. Jel jest? Da, juče mi ovdje išla krv iz nosa od klime.
0: Da, znate, odjednom samo kao šta ti je dobro. Ko klima, kao opušteno, lagano, samo da mi nije vruće.
1: Da, da, i tako da, toliko sam pod klimom da mi ide krv iz nosa svaki dan, ono, bukvalno.
0: Ja sam upaljen na klimu dok spam, pokriću se ćebetom ako treba.
1: Da, preko glave, da, slobodno, samo da piče klima.
0: Slažem se. Za ili protiv, aktivan trening pred let.
1: Pa za aktivan trening, pa da, jesam. Da.
0: Pa
1: za.
0: Mora predlati. Da. Je i jasno za, ne mogu kažem ne, jer onda će ti biti krivo ako ništa nisi radio
1: da.
0: Na plaži, a ako si makar nešto pa ti nije toliko krivo.
1: Da, kao bar sam ajde, potrudio sam se, dva puta sam otišao na trening pred more i to je to. Nemam pločice, ali nema veze.
0: Ne, osjećam se dobro.
1: Da.
0: I za ili protiv ići na odmor sam?
1: Sam?
0: Skroz sam.
1: Malo sam i za. Jednom sam to uradila kad sam bila klinka. Sve sam bila u fazonu sa celo društvo mi u Crnoj Gori, mogu ja da odem sama, pa ću da ih navatam, ono, oni rade i to. Tako da dobro mi je bilo, iskreno, za sam. Ponovila bih.
0: Produženi vikend, bukvalno to mi je merica da bude ono 2-3 dana da lepo ispuliram, više od toga ne mogu. Sam.
1: Da.
0: To je to.
1: Da.
0: Šta ste vi odlučili, pišite na Viber 069 308 9399.

0: Central Marketing.
1: El grande registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 1 minut i tačno su nam stigle vesti.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a OFAC produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsedavanje Savetom Evropske unije u narednih 6 meseci preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat, ocenio je da je politika proširenja među najvažnijim prioritetima. Broj žrtava u dva uzastopna zemljotresa u Venecueli popeo se na 1943. Povređena je 10.571 osoba, dok se više od 43.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo, rekao je predsednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala Mundijala pobedom nad Švedskom sa 3-0. Meksiko je pobedio Ekvador sa 2-0 i čeka Englesku u osmini finala prvenstva.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas promenljivo, oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, ali i dalje veoma toplo. Lokalno se očekuju i intenzivni pljuskovi i pojava grada. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
0: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj. Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Pratimo svetsko prvenstvo, šta bi drugo pratili? Nema.
3: Normalno je, dok to traje uopšte?
2: Ima ga. Sad ću ti kažem tačno, kad već pitaš, sad malo sačekaj.
3: E, sad ćeš da vidiš, ja sam pitala.
2: Finale je 19. jul. Eto, finale 19. jul.
3: Pa naigraće se oni do tad, čoveče.
2: Ima vremena da se igra. Večeras pratimo Englesku i DR Kongo i Belgiju i Senegal.
3: Strava.
2: A u dva ujutru je Amerika i Bosna.
3: Pa bar da je neki vikend pa i da gledam.
2: Da, ba, bitna utakmica.
3: Znam da je bitna.
2: I žao mi je što je to u dva, ali dobro.
3: Da.
2: Pratit ćemo na sportski.net, ostalo šta sad će krenuti u osmina finala.
3: Ma da.
2: Ba, mislim, već se znaju neki, sve sam ti ne krenula, sad osmina će uskoro. Tako da, ostaje gustom.
3: Gusto.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: swim, plivaj.
1: Znači, aha, plivaj, plivaj.
0: Ako te napadne ajkula, samo plivaj lagano.
1: E, da.
0: Znači, ljudi, sad pričamo isi.
1: Gledaj je u oči i zaobiđi.
0: Da, pričamo isi ja, kako si rekla. Znači, kad god nešto treba, neko putovanje ili leto, uvijek nešto spasno.
1: Evo, meni se približava Kamenovo, ja sad idem, nebitno da odmenim kolegu Ogija malo i... Naravno da mi izlazi čim se približava more,
2: snimljena ajkula u Jadranu.
0: Tako je.
1: Velika bijela psina u Hrvatskoj. Golema psina. Onda u viđena ajkula kod, ne znam ti nije, ajde bre, molim vas, da me pustite na miru. Ili još gore, ako idem avionom.
0: Da.
1: Pad aviona tamo. Pad aviona tamo.
0: Yes.
1: Top 10 padova aviona ikada.
0: Ikada,
1: ajde
0: da.
1: Ajde me ostavite na miru, bukvalno da putujem ko čovek. Sve najveće strahove... Oni meni predoče, yes, pred kut.
0: Ali evo ovako, pošto ajkula, uvek je ajkula ovde, ajkula tamo.
1: Da.
0: Imamo šest, o to, ne mi, nego su ljudi pisali, da, šest stvari koje treba da uraditi ako snapa na ajkula.
1: Da.
0: Hoću da prođemo kroz to.
1: Hoću, naravno.
0: E, slušajte sad. Kaže, prva stvar, napad.
1: Aha.
0: Napad je najbolja odbrana. Znači, čekajte, pogledajte trenutak i napanite vi ajkulu kad se približi.
1: Ma da, ova, ja ću nju napasti, ja ću da napadne... ona će toliko da me se uplaši da će da pobegne.
0: Ajkula kao, a šta je ovo? Ovo je morska neman.
1: Aj dalje, kaže, pogled.
0: E, šta, kaže, ukoliko vas napadne, koliko god vam je sumorno, to morate gledati u nju da biste znali kuda...
1: Da gledam u nju. Ja sam zažmurela i dobila srčku.
0: On
1: je
0: ja svestila
1: sam. Sad da je gledam, ja nemam vremena. Ajde vidimo brzina, kaže.
0: Evo, u slučaju da ajkula ode, niste bezbrini, njeni pokreti su dosta brzi, tako da opasnost na otvorenom moru uvek postoji. Dobro, okej, okay, okay, jasno. Da, garderoba od presudne važnosti može da bude odeće koje nosi.
1: Znam, ljudi, jel ti znate da ako nosite kupaće kao neki specifičan, ona misle da ste vi neka egzotična riba i onda vas maže.
0: Znači...
1: Mislim, ja sam svakako egzotična riba, ali...
0: ovo je dobro. Pa dobro rekla.
1: Svakako sam ja egzotična riba, ali mislim, ne znam da će mi kupaći pomoći.
0: Čitaš mi misli. Ovaj, kaže, izbjegajte plivanje u zoru ili u sumrak.
1: Da, zato što su one sad gladne i one se tad hrane.
0: I ako uspijete da izbjegnete, idite medicinska pomoć i to. Pa u suštini niste nam mnogo nešto pomogli. Ako dođe do ajkule, one svestiću se i to je to.
1: Samo se udavite sami.
0: Da. Imam sreću što nisam egzotična riba kao Isidora. Kaže, isi plivaj samo do bova, ne prelazi u opasnu zonu.
1: Da, da, da.

0: Bring Your Love.
1: I got something I want to talk about.
0: Isidora, da li bi postavila statistiku, si našla neko istraživanje?
2: Jesam, naravno, čekali smo kišu toliko dugo, dočekali smo je, vezana mi je statistikica za kišu.
0: Ajde, šta kaže?
2: Kaže, šta 35, odnosno oko čega se 35% ljudi iznervira kad padne kiša?
0: Oko čega?
2: Da.
0: Kapiram da je ono žene, znači je to pola-pola, žene, zato što su frizuru namestile, jer kao kada namestite frizuru, onda obavezno padne kiša.
2: Da, nas pipne voda, to je gotovo i mnogo se iznerviramo i čim odemo kod frizera, kiša na polju, mora da bude neka apokalipsa.
0: To je.
2: Nije tačan odgovor, ali dobar ti je primer, u dobrom smeru ideš, što bi se rekao.
0: U dobrom smeru, ne skreći, a?
2: Da, nemaš više pravo da pogađaš, znači prenosi, ne dozvoljavam ti. Ljudi, pišite na Viber na 069-308-9399. Oko čega se 35% ljudi iznervira kad padne kiša.
0: Ajde da vidimo da li neko može pogoditi. Ajde baš da im da
2: neko. Ajde baš da vidimo.
0: Ajde da vidimo da li neko može pogoditi. Mesa.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boj.

0: Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala

0: Sportski automobili, kaže pesma
1: Tate McRae,
0: Kida. Normalno. Kidi, tvoja statistika se dobro, malo pre se postavila pitanje koje glasi kako.
1: Jesam, kaže 35% ljudi se iznervira oko ovoga kad padne kiša.
0: E da, oko čega se iznervira 35% ljudi kad padne kiša, pisali ste na Viber, možete i dalje. 069-3089-399, ajde da imamo šta ste pisali.
1: Evo kaže Olivera zbog obrva.
0: Što zbog obrva?
1: A, znate zašto? Zato što, mislim, ja verujem da je Olivera mislila na ovu situaciju koju ću ja sada kažem.
0: Ajde.
1: A to je da mi žene sada postoji trend da obrve zalizujemo gelom.
0: Dobro.
1: I bukvalno ih lepimo za glavu gelom.
0: Taj fazon,
1: nisam znao da to radi. Da, i onda ako padne kiša na obrve, taj gel se očigledno slija i pokvari i onda nam
0: onda
1: obrve
0: trepavi,
1: više...
0: Onda trepavi se, onda se zatvori oko i onda
1: nije,
0: ne vidiš.
1: Nije baš toliko, ali bezbedno je, ali svakako pokvare nam se obrve. Ajde vidimo dalje, kaže Srki, kada padne kiša 35% ljudi se iznervira oko gužve sa obraćaju.
0: Stvarno ne znamo da vozimo, stvarno smo idioti.
1: Kao da pada kamenje sa neba,
0: ne
1: znam šta je jasno.
0: Majke me.
1: Jeste, da. Evo kažu oko frizure, kažu jer zaboravimo kišobran.
0: Negdje ga izgubiš sigurno.
1: Ja ga ni ne
0: sigurno.
1: Nosim.
0: Da, sigurno, da, bolje da ne nosiš.
1: Ja, da, bukvalno zato što znam da ću se od njega pozdraviti, iskreno skupi su kišobrani.
0: Jeste.
1: Nije ni čudo što mi majka preti da se ne vraćam kući bez kišobrana.
0: Normal.
1: Nije ni čudo, tako da eto, ali moram da vam kažem da bukvalno, evo, 10 ljudi minimum je tačno govorilo na odgovor. To su Ivan, Srđan, Stepan, Vanja, Milan, znači da vas ne nabrajam koliko vas je. 35% ljudi se iznervira kad padne kiša oko toga što smo oprali auto i ona ga je pokvarila. Padne ona peščana oluja.
0: Ona peščana krene, ona da vidi se svaka kap.
1: Ali bar imamo egzotične automobile sa peskom iz Sahare.
0: Tako

0: Nicole Cherry, Cherry Moe, Memories. Cherry Moe, cveće moje drago. Ovaj, hoćemo prelistamo malo društvene mreže.
1: Hoćemo da, mislim da je vreme, radimo pola deset i popili smo tri kafe, bagujemo već uveliko i moramo malo da iskuliramo da vidimo da šta se to dešava po statusima, tweetovima i društvenim mrežama. Ja sam našla jedan status, mnogo mi se svidao.
0: Ajde.
1: Kaže, komšinica sa petog sprata zalila cveće sebi, a i svima nama do prvog dole.
0: Da, da, krene, redom, razumiješ i
1: to
0: je dom.
1: A to kad krene da curi, ne znam da li je klima, cveće, zemlja, ne, šta je ne, više.
0: Ali što voli, ima i komšija koje voli tepih da mi na me Sims da, ispresu. Da, da. Svaka čast.
1: Obožavaju.
0: Da. Pozdrav za njih. Naš sam ja status, kažem, dođem na plažu, svi nekakve knjige čitaju.
1: Dobro.
0: Uzem ja upustvo od ušeka da ne budem seljak.
1: Aha.
0: Ali zavalio sam, majke mi dođe mi, mislim da ne čitaju stvarno knjige. Mislim da je to
1: mislim
0: fora.
1: Da dođe radi fora, svi kao na plaži čitaju knjigu.
0: Da, fora je. Meni mislim. Dođe da ih prelistam, ono. Dođe mi samo, priđem i kažem, prepričaj mi to.
1: Ajde, prepričaj.
0: Prepričaj mi što si probao.
1: Da, jeste, ja ne verujem ni ništa.
0: Ne, ništa ne verujem.
1: Još na Kamenovu najče žurka je da čita knjigu, boli me uvo.
0: Tako je, zaparaj to odmah. Teddy Swims.

0: flashlight.
1: Might. E, 1. jul, sreda.
2: Da, to znači da, šta, jul je leto, ljudi.
1: A to znači da je antidepresiv danas od 4 do 6. Hvala koleginice.
2: Antidepresiv. Jutarnji program, bre.
1: Naravno, u suštini, Enes, Stefan i Pap sa vama, ja sam Pap. Dva sata pričamo, imamo neku centralnu temu o kojoj se vrtimo, vas slušamo. I,
2: zovete, pišete, malo ludilo, bukvalno.
1: Da, i rešili smo da bude malo drugačija tema.
2: Dobro, kako to drugačija?
1: Kad smo shvatili da više nismo mladi.
2: Aha.
1: Da, meni se desilo, recimo neko je rekao, Čiko, ja možete mi pridržiti ovo.
2: Meni persiraju deca, ja hoću da poludim od toga.
1: E, dobrodošla u klub.
2: Meni persiraju deca, da. Ja mislim da je pap postao mator tad kad je shvatio da mu je boljeg ukusa bezalkoholno pivo nego alkoholno.
1: Istina, istina. Tad sam već ono, otišu dođe ovo. Dobro. Danas od 4 do 6 ćemo pričati o svemu tome, budite uz nas, a mi nas ljubimo do sutra.
2: Ajde.
1: Sve, ćao.
3: Dobro jutarnji program.
4: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.

Rijana kaže Umbrella i to je ono što će nam definitivno danas biti potrebno. Kažu 65% šanse za veliki pljusak. Dobro jutro, dobar dan ljudi. Stigao nam je jul i možemo da slobodno kažemo da je baš cool. Srbija je jutros dobila ono što je zaslužila posle 10 dana vrućina i to kišu. Negde još pada sitna blaga kišica, vazduh je svež. Negde ima i 23, može da se udiše vazduh bez da vas peče u nozdravama. Toplotni talas, kažu, ovaj gotov za sada. E sad, jedino što kažu, može da se desi da bude kiše i da, bit će u svakom slučaju, neka kišobran bude uz vas. Izađite napolje, malo udahnite koliko možete punim plućima, setite se samo kako izgledalo pre 10 dana. Eto, kao što smo rekli, jul je počeo, kiša pada, Srbija diše, mi smo tu sa najboljom muzikom i sa hitovima.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate TDI Central Marketing. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
8: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
1: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781. TDI Central Marketing 060-6444-781. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.

Večeras Novak Đoković igra možda najbitniji meč do sadašnjeg Wimbledona, drugo kolo, centralni teren, treći meč na programu. Dakle, ne očekujemo pre nekih 6, pola 7 uveče. Rival Stefanos Tsitsipas i samo ime dovoljno govori da ovo neće biti tek tako meč. Međusobni skor kaže Novak 12, Tsitsipas 2, ali Tsitsipas je od Roland Grossa 24. do sada na svakom Grand Slamu ispadao pre treće kola. Što znači da ili je u nekoj dubokoj krizi ili čeka pravi trenutak da se vrati. Ako niste sigurni da li da gledate, zapamtite. Čovek traži 25. Grand Slam titulu, a ima 39 godina, pitanje naravno Nole. I večeras to može biti korak prema istoriji ili može biti razlog za razgovor sutra. A mi ćemo samo da kažemo, idemo Nole.

0: Radio. Ako ste rešili ove godine da se grčite u Grčkoj, evo sad i važne informacije za sva vas koji idete kolima. Grčka je uvela nove, pa da kažemo, pravila, nova pravila koje direktno pogađaju turiste. Prvo i najbitnije, u većini primorskih gradića ograničenje brzine više nije 50 nego 30. Ko prekorači za samo tih 20, kazna je 150 evra. Obavezna oprema u vozilu sada uključuje komplet prve pomoći u evropskom standardu, PP aparat sa važećim atestom. Bez toga naravno kazna je od 30 do 80 evra. Parkiranje na nedozvoljenim mestima, 80 evra i skidanje tablica. Tablice vam vraćaju tek kad platite taksu i odete lično po njih u policijsku stanicu. Dakle, Grčka nas i ovog leta dočekuje raširenih ruku, koje ako ne poštujete pravila se u vaš džep zavuku. A sad i najnovija informacija da je i giros poskupeo.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Hit Central. Marketing.
1: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.com.

0: Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Thank you.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12 i 14, sa stiženom vesti iz komšiluka, koja kaže ovako. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da zaposlenima omoguće kasni dolazak na posao 2. jula zbog utakmice Bosne i Hercegovine Sjedinjene Države na mundijalu koji počinje u 2 sata ujutru. I to nije sve. Preporučeno je lokalnim vlastima da kafićima i barovima dozvole rad do 6 ujutru kako bi građani mogli da gledaju meč zajedno. Ministar rada rekao je, i to doslovno, ovo nije odluka protiv rada, ovo je odluka u korist jedinstva. To je možda i nekako najlepša rečenica koju je jedan ministar rada ikad izgovorio. Dakle, Bosna i Hercegovina sutra ujutro neće spavati, kafići rade do zore, šefovi su zamuljeni da budu razumni i eto, cela zemlja gledaće fudbal u 2 ujutru, što je, ako ćemo iskreno, jedina situacija u kojoj bismo mi voljeli samo da imamo reprezentaciju na mundijalu. Ali dobro, satisfakcija nam je u tome što i komši igraju. A kad smo kod satisfakcije, Calvin Harris, Jay-Z,

0: Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Hit Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boj.

0: Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 13.13, saobraćaj ovog dana većeg intenziteta na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prelazima graničnim prelaza zbog početka sezone odmora, zbog čega se i vozačima savjetuju da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoju rutu. Gde god krenuli, računajte na gužve i čekanje na granicama od pola sata pa i više. A vama želimo srećan put.
0: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: TDI-u, a Bogdan Bogdanović ima novi klub, kapitan košarkaša Srbije, kao slobodan igrač potpisuje jednogodišnji ugovor sa Houston Rocketsima. Čelici kluba su ga intenzivno regutovali tokom prve večeri prelaznog roka i ubedili ga da prihvati ponudu. U Houstonu ga čekaju Durant, Šengun, mladi Thompson, tako da Bog zna da to nije loše društvo. E, a šta je sa Denverom i onom likom pričom gde se sve vreme spekulisalo da će igrati uz Jokića? To se izgleda nije desilo. Bogdan ide u Houston, Nikola ostaje u Denveru. Inače, dva Srbina koji su godinama dominirali zajedno za reprezentaciju je sad u ovoj NBA ligi, sreće se negde, tamo negde u play-offu. To da ne.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i infinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: vesti. TDI Radija.
1: Mađarski MOL saopštio je da je dobio licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula ove godine. OFAC je prethodno produžio operativnu licencu i naftnoj industriji Srbije za još 30 dana, kao i JANAF-u za nastavak poslovanja sa NIS-om do 31. jula. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu. Osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova i Metohije, preneo je Tanjug. Predsedavanje Savetom Evropske unije u narednih 6 meseci preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat, ocenio je da je politika proširenja među najvažnijim prioritetima. Naš najbolji teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč neće početi pre 18 sati.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenljivo, oblačno i nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom, ali i dalje veoma toplo. Lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.

0: Central. Marketing. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije. TDI Central. Marketing 060-6444-781.
1: Westwine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijate pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se!
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Mirkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: takva sjajna stvar na Teli radio ovdje kod nas. Forget the girl.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 2:15 minuta i stigao onaj famozni ma ja ću to od prvog dana. Pa eto, ako ste sebi prethodnih dana obećali onako više treninga, više koraka, bez slatkiša i recimo manje trošenja novca, to su neke najpopularnije odluke sa kojima svi krećemo od prvog u mesecu ili bar pokušavamo. Želim vam naravno svu sreću da istrajete u svemu što ste odlučili za danas, ali eto, ako još uvek niste krenuli, naravno bez brige, evo nisam ni ja, a i realno tek je prvi dan, tako da ćemo danas lagano da se priviknemo zapravo na činjenicu da je počeo već evo 7. mjesec u godini. Mi se družimo danas do 4, a u nastavku slušamo jednu sjajnu pesmu koju znam da volite, a to je Dolce Vita. Dobar dan!

0: I jedno veselo za ovo popodne, Get Lucky na Teddy Radio. E sad ulazim ja da vidim prognozu i kažu meteorolozi za danas, pauza za hidrataciju, ali koliko sladak izraz, tako da svaka čast ko se ovoga setio. Ali da, složit ćemo se da nam prija definitivno malo ovako kada padne kiša, pa eto možemo danas da iskoristimo to na neki najbolji mogući način. Ali da, da znate da nas kiša, odnosno padavine, eto, očekuju u drugom delu dana, pa bi bilo najbolje eto da obaveze planiramo u skladu sa tim. A što se tiče temperature, nešto niža nego prethodnih dana, maksimalno dnevno od 31 pa do 35 stepeni, ali svakako onako baš je prijatno na polju, tako da kad smo kod kiše pozdravljamo je sa pesmom Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

sjajna jedna pesmica i ako ste za volanom, zaista drive safe. E, naš Nole danas igra protiv Grka Cicipasa na Wimbledonu i sad ono što je zanimljivo konkretno kod njih dvojice jeste da su se čak sastali 14 puta na terenu, ali da to ni jednom nije bilo na travi. Tako da verujemo da će ovo biti jedna, da će biti onako zanimljiv susret. E sad držimo naravno Nole to onako palčeve da zaista pokida i da konačno osvoji tu 25. Grand Slam titulu u karijeri i naravno da vam kažem da današnji meč neće početi pre pola sedam, tako da definitivno imamo vremena da se spremimo za navijanje, da navijamo za našeg Noleta da to pobedi. A sad se naravno vraćamo na muziku i u nastavku Teddy Swims i definitivno nešto što Nole jeste, a to je čovjek koji zna sve.

0: marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Your husband is coming.
1: Za sve koje, za sve nas koje se pitamo, lepo Raja kaže your husband is coming. I jedna super preporukica za danas, eto, ko želi da bude malo turista u Beogradu, svake srede besplatno razgledanje iz zatvorenog autobusa. E sad, tu bude i vodič, taman možemo da pitamo sve što nas zanima o Beogradu, a potrebno je samo da se prijavite i ove turističke ture budu od 6 popodne, tako da ono što je besplatno, naravno, svi baš volimo, pa taman, eto, super preporukica za danas, besplatno razgledanje iz zatvorenog busa, pa taman još ako bude ove kiše popodne što najavljuju, eto, nekog rešenja, a sad nazad na muziku Dancing in the Moonlight.

0: atmosferske uticaje. Dekorativna ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Crash. Sjajna Zara Larsson i Crash je ono što smo upravo slušali ovdje kod nas na Teddy Radio. A što se tiče malo sporta, fanovi fudbala, danas od 6 na teren izlaze Engleska i Kongo, pa od 10 su tu Belgija i Senegal. I za sve koji ćete biti duže budni večeras, jedna jako zanimljiva utakmica pred nama, odnosno počinje u 2 ujutru, Bosanci protiv Amerikanaca. E sad, iskreno, nisam nešto luda za fudbalom, niti se nešto pretjerano razumem, to je jasno, ali evo, pošto igraju komšije, možda i mi, eto, koji ne pratimo toliko, ostanemo budni da odgledamo, jer verujem da će zaista, zaista biti onako žustra utakmica. Eto, vi ako budete pratili, naravno, javljajte nam utiske, a sad svakako nazad u muziku, u nastavku Kiss My.

0: What you give me that step by step? What you give me that step by step?
1: I ulazim u studio, a ono, naša antidepresivna ekipa je već spremna da krene da nas naravno zasmejava naredna dva sata, ali da, ljudi, sreda je danas, sati, evo, tačno je 13 minuta do 4 i to znači da nam stižu naši Stefan Papp i Enes i kreće naravno antidepresiv, tako da ne mrdajte nigde, družimo se sa njima od 4 do 6, a do tada je uvek naravno samo hitovi, Taylor Swift i Opelite.

0: Hit Central Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Kako lepo vozi ova lagana muzika na Teddy radiju, samo hitovi, naravno, kao i uvek. I sad nekako zamišljamo vas da ste negde u kolima, da ste u neku gužu upali, pustite Teddy i neko vam bude lakše. E, a sad zamislite još i da imate neku dobru emisiju koja će da vas prati na putu do kuće ili gde već idete, a?
1: Tako je, imate i to. Eto,
0: imate,
1: to smo mi.
0: Tako je. Dakle, mi smo tu i spremni smo ovde za vas. Pap je tu.
1: Ovde.
0: Stefan je tu.
1: Tu.
0: Moje ime Enes, ljudi tu i Mozart. Ne mrdite nigde, naši ste naredna dva sata jer počinje Antidepresiv.
2: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: gde smo tamo, pa na Teddy Radio svakog srede, tako je, svakog srede od 4 do 6, ne, prebačio sam se već na petak, svakog petka i kao to je to, ali danas smo na Teddy Iru, dakle antidepresivna ekipa, Pap Stefan i Enes, i momci, moram da iskoristim ovu priliku pre nego što počnemo da vam se javno zahvalim.
1: Zašto?
0: Ali bez zaznje, baš želim da vam se zahvalim, zato što evo, približavamo se kraju sezone, tu držimo se još otprilike negde do 15. jel tako, i onda pravimo lednju pauzu.
2: Tako je.
0: I odlučili ste pred kraj sezone da temom ispoštujete mene.
1: Jeste, da, red je da se stariji ljudi ispoštuju.
0: Ali ovo je baš onako tema za mene.
1: Tako je, i znate kako, ne znamo još koliko mu je ostalo.
0: Ba daleko, da. Moramo ne znamo da, koliko je ostalo, da. Jer će pap da umre uskoro, pa ćemo raditi samo Stefanija.
1: Ne znam koliko mu je ostalo još tema, kao te,
0: da,
1: inspiracije.
0: Da si na to misli, ovo žončino.
1: Znači odmah na najcrnje, to je stari ljudi.
2: To oni kad cepidlače, nema to.
1: Dakle, tema je vezana za našeg kolegu koji ima 350 godina nove ere.
0: Ali mogu da kažem kako sam došao do ove teme?
1: Ajde.
0: Moram da te prekidam, molim te, izvini. Zato što želim da se pohvalim jednom prelepom stvari koji naša firma posjeduje. Otvorio se novi radio.
1: Da.
0: Nova radio stanica koja je, ja ne znam, pomerila sve moguće granice svega, ali bukvalno svega, i odjeknula toliko da sam baš onako preponosan kako smo nekako uspeli da sve one neverne tome koji kažu klinci ne slušaju radio, ne znam, deca ne vole radio, sad ćete da vidite kako vole. Zašto? Zato što je pojavio se novi radio koji se zove Lollipop,
1: tako
0: jel tako?
1: Beogradski je radio, a na frekvenciji 90.2. Ali možete i online ako slušate lollipop.rs.
0: Tako je, i bukvalno je to ono nekako mladalačka energija.
2: Jako je brzo krenuo, osvojio svu tu publiku, tako da u teretanama se slušamo stop u svakom taksiju.
1: Ja ne znam, ne idemo teretane.
2: Da, ti si bokser, izvini, vi imate, da.
0: Ali da se vratimo na temu. Dakle, i sad ja sećam, eto, i Gomila radio stanice koje su mi otvarali ovde pre 20 godina i tako dalje, i sad gledam ove mlade ljude ovde na radiju ko otvara se novi radio, evo sad je Lollipop izdominirao na Music Weeku, i kao, jako gledam sa strane i kao, ovo sam nekada radio ja, sada rade ljudi koji mogu sa ponosom da kažem da ako sam vas malo neku stvar naučio i preneo, neko iskustvo i tako dalje, baš sam ponosan, ali sam skapirao, nisam više mlad.
1: Si emotivno ovo rekao.
0: Ali stvarno, to stvarno mislim, baš sam onako preponosan na vas gledajući vas kako ste napravili čudo od ovog Lollipopa. I onda kao, nisam više mlad, i to mi je skroz okej.
1: Okay, i to nam je tema zbog toga.
0: Tako je, i onda sam bio zvona, hajde da svi pričamo o tome kako znate da više niste ono, baš mladi.
1: To je tema, ja sam skoro imao, neko mi rekao, Čiko, možete da mi se pomerite. Čim krenu da ti persiraju, bravo, i da te čikaju,
0: da.
1: Kraj, gotovo, da, znači idemo iza, tadam.
2: Na šta je još? Šta? Kad ti kažu, dobro se ti držiš,
1: čovječe.
2: Kakva pohvala i uvreda u isto vreme.
1: To je najgora pohvala, u stvari, koja može.
2: Dobro se ti držiš, kao s obzirom da kao, še.
0: Jeste, bez zezanja, da. Ja znam koliko Stefan i pap, recimo, kad mene i pohvale i kažu, danas si izdržao ceo dan sa dve ove pelene za odrasle.
2: Da,
0: kao,
2: yes,
0: onako,
2: bravo,
0: svaka...
2: bravo.
1: Samo smo jedno menjali katetar.
0: Neko bilo uvras. Ali sad smo šalo na stranu, evo recimo, ajde, okej, nekako...
2: Uplatimo u banju, kao. Sad ideš malo u banju.
0: Što ne gori, ja bi stvarno volao da odem u banju, ali nema veze. Znate kad recimo, ne znam, ja sam preponosan kada vidim klince, mislim, jesu meni klinci, to ne, 17, 19, 20 godina, kada su jako vaspitani i kada su jako normalna deca, ali nekako dođu i ne znam, u teretani, ono, uvijek mi se obrate sa, izvinite, jel imate još mnogo ovde...
1: Da.
0: Jako se zona, bože što u meni, izvinite, da, mi smo naši, brate, mi smo generacija.
2: Jeste. Se onda kažeš, ne, čao, gde si, kao, oni smo zona, susramlje.
1: Susramlje.
2: Prijatno, gospodine, kao, ostanimo na kao, da.
0: Meni je preslatko što vas dvojica mene prozivate, ali da se ne lažemo, vas dvojica uopšte više niste stari, mladi, uopšte niste mladi. Stefane, kako, evo, papi je dao neke svoje primere, kako ti znaš da, šta ti se desi tu u životu i kažeš, nisam više mlad?
2: Pa ne kapiram fore ovih novih klinaca, ispadneš ono
0: cringe,
2: loser, ili to sad kažu cringe, da je bukvalno kao tvoja fora je kao, ne neprijatno je, tvoje fore neprijatne su njima, oni su bukvalno pozvali, to ti je smešno, da. Mučeniče jedan, kao baš si star, kao,
0: ti lupiš ne nešto, koristi. Umrša smeka, a oni te gledaju s onom facom, jadan,
2: i da. Smeju se tebi, a ne tome što si rekao.
1: Da. Jeste, ta znaš da si star.
2: Znaš da si star kad kao ne prepoznaješ ovu muziku, kad ne, naš, a ne možeš ni da se žališ, jer to se sad sluša.
0: To je tako je.
2: Ne možeš, da.
1: Kad, kad kreneš da hejtuješ to, da. Ovo mladi što da. Slušaju, ovo mladi što gledaju, ovo tako mladi je. Na telefonima.
2: To ovi mladi ne dozvoljavaju, oni baš u kolektivno te ono...
1: Kao... Ali to ću i maturka kreneš da prozivaš mlade. Jeste, ti zvanično si gotovo, maturčika kreneš da prozivaš.
2: Čim kreneš nešto, zvocaš da kritikaš. Tako
0: je. Mredi, u moje vreme.
2: Da, ti si matur.
0: To je naravno, to. Ili sad sediš, na primjer, u kolima i kao slušaš radio ili kod kuće gledaš TV, a ovi koji nas gledaju, naravno, putem MTS kablovske i kažu, pojačaj!
1: Pojačaj!
0: Da. Čim kreneš da izgovaraš pojačaj, druže,
1: da.
0: Nisi šeklinac.
1: Jeste, jeste. Možemo da kažemo još jednu stvar, recimo kad prva seda. Jel tad si mator?
0: Jeste, da.
1: Svuda.
0: Tako je.
2: Ja sam već, pogledaj me, mislim kao...
0: Da, ja imam i kosu i bradu i svuda.
1: Meni je počelo, meni je počelo skoro. Skoro, evo, kosa, brada, malo šta? Kosa i ovdje ima jedna, dve na bradi.
2: Ali dobro, to? Nije to, to je i od stresa, jo, nije to baš znak. Možeš ti kad si mlađi, pa dobro, da.
0: Znaš šta je jezivo za muškarca? Ja, ovaj,
1: vidi, to meni... na primjer, Borisa Tadić, on je ceo, sjedeo samo ima ovdje.
0: Da. Boris Tadić izgleda lepo, mi izgledamo kao idioti i onda kao...
2: Izgledam kao na četka za cipela, ako tako sam beo, nekako loše.
0: Jeste.
1: Šta si krenu, pa
2: eto, to je da sam zaboravio. Šta pričamo mi, gde smo mi?
0: Stvarno sam zaboravio, vidiš, ovo je dokaz da više nisam mlad. Dobro. Ja ću se setiti pa ću... setio sam se. Ove, da, krenuli smo o sedama da pričamo. Kad si muškarac i izađe ti seda na bradavici.
1: Nisam to
0: razdoživio. Meni se to jednom desilo, iste sekunde sam iščupao i rekao, Isus, ono, nemoj ti padne napad. Kao ti ideš napoje. Ali to jeste kad ti na telu izađe seda.
1: Eto,
2: znam da stariš. Tako je.
0: E, ljudi, kad se vama dogodila te situacija, neka bilo koja, da kažete, nisam više mlad.
1: Ajde da vas čujemo. Pišite na Viber 069 3089 399. Kad znaš da si
2: ostario, da si
0: mlad. Ajde da kažemo da nisi više mlad.
1: Da, ne više nisi.
0: Lepše je
2: eufemizam.
0: Tako, ajde pričamo o eufemizmima danas. Tako da, kad znaš da više nisi mlad, pišite na Viber 069-308-9399. Hoćemo malo na muziku.
2: Ajde,
1: hoćemo.
0: Idemo na muziku, onda pričamo sa vama i dobrodošli u još jedan antidepresiv.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Fenomenalne primere šaljite na Viber 069-308-9399, zato što smo vas pitali šta, pape?
1: Pitali smo vas kada znaš da nisi više mlad.
2: Da se ostarelo.
0: A nemoj da se ostarelo, što idete na tu stranu?
3: Evo, rekao sam kada znaš da nisi više mlad.
4: Zato što je on najbliže tome, bukvalno
0: smislite reči. Ja nisam blizu tome uopšte.
4: A ti si u tome, izvini.
0: Nisam blizu.
3: on je prešao to.
2: On je prešao.
3: Znači, nema, ono, on imaš da, mlad, da, srednji godina, star, on je, je iznad toga.
0: Ne, ja sam zreo. Ja sebe gledam kao zrelog, ne, nisam mator, nisam mlad, više priznajem, ali nisam ni mator. Da. E, ali kako znate da više niste mladi? Šta je to što se desi? Neka situacija je potpuno basic, svakodnevna, kao što je Tijana poslala, kaže, znam da, kako sam znala da više nisam mlada, kad sam rekla klincima, u moje vreme, i što je najgore, nisam se ni osjećala loše, nego sam mislila da govorim nešto pametno.
3: Da, pa sad počinimo to da koristimo. U moje vreme nisi mogao tako da odgovaraš starijima, da.
0: Tako je.
3: Znalo se.
0: Red se znao, bre, u moje vreme, bre.
3: Hvališ svoje vreme, a ovo vreme je potpuno bez veze vreme.
0: Ja ne znam šta će s vama biti. Mislim, vi koji odrasta, ja ne znam šta će s vama biti.
3: Zato što u ovo vreme ti nisi mlad i onda ovo vreme nije okej. Nije okej vreme.
0: Izvini, molim se baš apropo toga, to kad krenu ovi stariji, da kao zavodci u klinicima, pogotovo je pomenuli smo naš novi radio Lollipop, koji ljudi morate slušati, brutalan je. Ali onda će sada dođe neko i kao, šta ovi mladi slušaju. U moje vreme se znalo, vidi, u moje vreme, znači ja sam generacija 83. Mi smo slušali Rodić mi sina kralja kokaina.
3: O mama, o mama.
0: Znači, o mama, o mama, tako je, znači 200 na sat Ivan Gavrilović i tako dalje.
3: U krivinu.
0: Jeste, znači ljudi, ajde saberite se u naše vreme.
3: Mene i Madonu, ono, Twins. Ono.
0: Twins i Era,
3: znači,
0: Ojdanić.
3: Znači se, to smo sa razrednom pevali na ono...
0: Vrh.
3: Da, učiteljicama, stari, izvinite. Yes.
0: Vrh, i sad mi kao pričamo u ovo vreme. Daj bre, šta smo mi poslušali, bre.
3: Ono što sigurno znam da, si, da više nisi mlad, da. I kad sad malo, evo, malo kao stepenik, ono, malo viši stepenik, ja sam u fazonu, ne moram baš da skočim, jer diskus će da me udari.
0: Bravo.
3: Da, mogu da umrem, brate, da. Samo je malo veći stepenik. Znači, kao klinac skačeš na glavu, nije problem, sa 3 metra skočiš, dohvatiš se. Sad sam ono, znaš, malo veći stepenik, već sam u fazonu polako, siđi jedna pa druga, znaš.
0: Kako znaš da nisi mlad, počneš da se bojiš.
3: E, bravo, Luna Park,
0: da se bojiš, brate. Da.
3: Luna Park, znaš, unapred da moguće ćeš završiti kod lekara za bilo šta, ako malo je slobodnije ponašanje.
0: Tako je. Ja se ljudi bre bojim, bre, bez zezanja, bre bojim, što kaže pap, stvarno nekad sam skako, ne znam s kojih visini, bilo mi je top. Do. Sad se plašim kad kinem, jer ću da se ukočim.
3: Ja kad kinem, iskrckaju mi oba kolena, lakat, zglobovi i vrat me malo zaboli i ušinem se.
0: Znaš kako se čuje moje kijenje, ako... Apću, živa istina. Hoćemo i 011.
3: Ajde, vidimo.
0: Ajmo i pozove. 011-308-9399. Ajmo, hoćete da pričate sa nama, možete to danas. Kako znate da više niste mladi?
3: Halo, ko je sa nama?
5: Halo. Dobar dan.
3: Dobar dan. Ko je sa nama?
5: Matija je.
3: Matija, kako čuo je? Si o čemu pričamo, kako znaš da si ostario?
0: Da nisi više mlad.
3: Da nisi više mlad, izvini.
5: Pa čuo sam čuo pričati, nego sam samo da vas pita, samo pošto ste pominjali mnogo pre taj novi radio pop, kako se zove taj novi.
0: Tako je, da.
5: Lollipop. Da li će se to kod nas uvesti u Srbiji, kad će se uvesti radio taj za celu Srbiju? Da možemo
3: ima online, ima online, kucaš lllp.rs. Eto.
0: Eto, Mate, tako da i ljudi koji nisu iz Beograda mogu da slušaju Lollipop, ali evo kada znate da više niste mladi, to je ono čemu pričamo sa vama, ili pišete na Viber 069-308-9399 ili evo ako ćete zovite.
3: Da, 011-308-9399, dosta je poruka stizalo, kaže Lena, omotorilo se, primećujem da je moja kolekcija kesa, unutar jedne velike kese ispod sudopere, konačno dostigla svoj puni zreli sjaj i ja je negujem jer će mi kao trebati, a to se zapravo ne dešava. Omotorilo se, ali idemo dalje.
0: Tako je.
3: To je to.
0: Srđan kaže, kad sam...
3: Ovo je ono, nemoj da bacaš. Ta zna da si omotor. Ima neku vrednost. Ovo kad si mlad, baš te briga, bacaj sve što hoćeš, ništa da mi ne
0: da.
3: Znači. Kad si star, to 40 godina čuvam.
0: Ali ne mora samo da ima vrednost, nego trebaće. Ja sam vam pričao to prošle ili pretprošle emisiju, da kod kuće svoje imam svađu, jer insistiram da se čuvaju, ne šalim se ljudi, pritom stvarno ne izmišljam, insistiram da se čuvaju one gumice za teglu. Jer recimo, kad kupim jaja, one imaju one gumice, i ja te gumice čuvam. Jer zatrebaće.
3: To znači da si mator.
0: Ali to stvarno je.
2: Kupiš kesu sa tim gumicama za 50 dinara kao 1000 gumica.
0: Tako je, trebaće.
4: Da, što ajde. Bi, da, da,
0: što
4: da
0: bi damo 50 pare? Dinara kada evo ove sam dobeš da moj, pusti ti to. Dakle, i kad si mator postaje škrt, ovaj, tako da Stefan nije mator.
3: Ne znam, nisi mator se rodio.
0: Bukvalno starmali je bio. 011-308-9399, kako vi znate da više niste mladi?
3: Halo.
2: Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, ko je tako veseo?
2: E, Zorica je na vezi, idemo pravo s posla, zato smo veseli, a kako znamo da više nismo mladi, tako ga treba, kada treba negdje da se ide u grad ili uveče u izlazak, radije bismo da ostanemo kući da spavamo.
0: Jeste, bravo. Tako ima. Je, i moliš Boga da te oni zovu da ti otkažu izlaz.
2: Da otkažu, ja, koje je to kiša, radovanje.
0: Bukvalno smo najsrećniji kad nam otkažu izlazak.
3: Ima, ima i ono kao, kad si mlad, kao je, kao, hoćemo napolje, ajde, može, idemo. A kad si malo stari, a ko, a gde idemo? A ko će biti tamo? A šta se pušta?
2: A koliko daleko? A kako će
3: da dođe? Da, a kako ćemo? A dokle ćemo da ostanemo? Da.
0: Živa istina, da. Živa istina. Ej, hvala mnogo na ovom primjeru.
2: Hvala puno, pozdrav. Drugo, uživajte.
0: Ajde, također, čao, čao. Čao. Nastavljamo dalje. Kako znate da više niste mladi? Šta se to dogodilo? Koja je to situacija? Pišite na Viber 069-308-9399 ili zovete 011-308-9399. E, izgleda ste se sad nešto naložili na pozive.
4: Da, halo, halo, ko je s nama?
6: Svetlana, dobar dan.
4: Dobar dan, Svetlana. Svetlana, kako ste, Svetlana?
0: E, ali Svetlana, vi nama prekidate.
4: Čujemo, da.
6: Da više nismo mladi.
0: Da, Svetlana, Svetlana, ali možete da nas skinete sa speakerfona jer prekidate nam, ništa vas ne čujemo.
6: Pa u kolima sam, ako skinem sa speakerfona, onda ću prekinuti.
4: Ajde, ajde, probajte, probajte, probajte.
0: Da, da probamo da nas reću, da.
6: Sad ću da probam.
0: Ajde. Ajde. 3, 4, Svetlana, bez speakerfona.
3: Ceco,
4: hal,
3: Cecika, Cecili.
0: Evo, čim ona sad de tapka po telefonu i ne može dubota, znači da više znači nije da, mlada.
4: Ali niste više mladi, da. Ajmo, ajmo.
6: Samo da znate, da skupite novac ako mi naplate kaznu.
0: Oćemo, oćemo, oćemo.
4: Stefan će. Da, da, ja sam poznat.
6: Ja može ovako?
4: Može, sjajno.
6: E, super. Nismo mladi više, zato što nam ne treba meteorolog, tako znamo da nismo mladi. Bravo. Jer svaku promjenu vremena osjetimo mnogo ranije prije nego što se to objavi.
3: Boli tako me koleno, je to? Je, ili
6: kuk,
4: da.
6: Sve me boli, a što me glava boli.
4: Bravo, bravo. Da, da, da, da. Znaš koje su temperature?
6: A druga stvar, apropo muzike iz ove, tih godina koje pominje Enes, pa imalo je tada i šta da se drugo sluša, imali ste Party Breakers, Disciplinu, Kičme i slično, nije moralo da se sluša samo Kralj kokaina.
0: Pa ne, slažem se, ali ja samo hoću da kažem da i u naše vreme su postojali problematični izvođači, kao što mi sad kao kukamo, vidi ovaj peva kokain i tako dalje, pa ne, peva sam samo kokainu, brate, imaš za ovo, imaš za ono.
6: Kupio sam pištolj, kupio sam pušku, ima i to.
3: Jedno od ta dva bacit ću reku.
4: Ima da izabereš šta hoćeš, tako je, da.
0: Tako je, tako je.
6: Eto, deco, doviđenja.
4: Doviđenja.
0: Ej, hvala, hvala, deco, doviđenja, pa, to je to.
3: To na tebe nije mislila,
0: nemoj ti da se javljaš, nije na tebe.
4: Ti kažeš čao, to je
3: ti kažeš samo čao, ne, hvala.
4: Mi smo deco.
0: Dobro, ajmo dalje. Dakle, kako znate da više

0: Ih ti, pa me to odmah podsjetilo na svadbe.
1: Na mene kao.
0: Ali recimo to, kad si bio mlad, znaš, kao gledaš da sediš uvek negde blizu bara. Znaš, sad gledaš gde će konobar da stavi najbolje pečenje.
1: Naravno, naravno.
2: I blizu WC-a.
0: I blizu WC-a, jer će ti trebati često. 011-308-9399. Da, kaže, kako znate da više niste mladi? Stefane, šta kaže Anđela?
1: Znaš da nisi više mlad kad jaukneš pre nego što počneš da vezuješ pertle. Ne samo to, nego kad kreneš da sednes, imaš
0: i da ustaješ.
1: I da ustaješ. Što ne, da, nije da. Bez zvuka. Ali ide ono...
0: Da. Ja često volim da kažem, ja kad krenem da ustajem, prvo me čujete pa me vidite.
1: Da,
0: zato
1: da.
0: Što moje ustajanje kreće bukvalno sa ovim...
1: Da.
0: Da. Jeste, i onda me vidiš posle par
1: muka,
0: sekundi.
1: Muka da ustane. Ali ima to da ako mnogo brzo ustanete da vam se zavrti u glavi.
0: Znači
1: to, ja za detetom uđe nešto si igram. Čuče.
0: Jeste.
1: Znači, buhovo sam kao, jel to tu, jel kraj?
0: Tako
1: ja,
0: je.
1: Ovo, idem gore.
2: Kao tako kad si pijan, ono,
1: da. Šta ti je? Ništa, ustao sam. Malo, malo, brže.
0: Ustajanje sa kauča se sada vodi kao ona igra puna adrenalina.
1: Adrenalin junkie.
0: Adrenalin junkie, tako je.
2: Ja neki dan pogledao slučajno gore komšinica nešto, kao gde si komša, ovo ono, ja pogledao gore i ostao mi vrat. Ostao mi vrat, tako tri dana nisam mogu da ga otkočim. Idem gore, se ovako gledam gore, ne vidim ništa, ne mogu, vozim kola.
0: Vrh. Ajmo dalje, kako znate, niste više mladi, pišite na Viber 069-308-9. 399.
2: Mirjam kaže, kako znaš da si matur, kad po Beogradu tražim klakjer i tutkut.
1: Ne znam što je tutkut, a znam što je klakjer.
0: Šta je klakjer?
1: Klakjer i kabeza, oni sokovi, kako je.
2: A tut...
1: Ne znam što je...
2: Možda je to neki kao čokoladni, kao kolačić, keks.
0: E, da, ovo je Nikola, ovo je živa istina. Kaže, Nikola, znate da više niste mladi, kada u 5-6 ujutru vidite klince kako se vraćaju sa neke dobre žurke, a ti na posao. Meni se sad desilo za vikend, sestra mi se vratila sa letovanja i ja kao, ajde idem ja da ih pokupim na aerodrom. A oni sleteli, znači još se ja prijavim pre nego što sam pitao kad sleću, a oni sleteli bukvalno 5:30 ujutru.
1: Dobro.
0: I sad dok su izašli, dok sam ja njih odvezo, ja kao, ma idem sad do pijace, bila subota, idem do pijace da kupim ono što mi treba, to ja, paradajz, ovo, ono, dolazim na pijacu u 5 do 7.
1: Dobro.
0: U 5 do 7 ujutru subota. Ljudi, znate šta je najgore od svega? Što sam ja bio srećan.
1: Da.
0: Gledaj, 7 ujutru, ja sam već na pijaci i već kupujem. Da. Kako je ovo cool? I kao, nije cool, drože, baš si mator si.
2: Jesi, kad krenuš se raduješ pijaci, ali i isto ima veze sa ovim. Ranije si mogao da piješ cijelu noć, da ne spavaš i da direkt ješ na posao.
0: Tako je.
2: Kad shvatiš da to ne možeš, znači da si mator.
0: A sad više
1: ne možeš fizički.
2: Ne možeš, jedan dan se napiješ i 5 dana ti nije dobro.
0: Ne samo da ne smeš da piješ celu noć, ja ne smem ni da jedem lubenicu posle 7 uveče. Ako hoću da ne ustajem celu noć, da idem u WC, to je kao to lubenica, kakav alkohol, brate.
2: Kao mlad, ono uzmeš, piješ alkohol celu noć, pa onda burek, masa, pa jogurt i sve, okej. Želo da ću u fuzonu samo roke, mladi.
0: Daj, bato, još, daj, još.
2: Ovdje kao sladoled, uf, nešto mi teško pa.
1: Teško mi ova spada sa bademovim.
2: Nadima me.
1: Da mi ja nisam još zaspao.
0: Hit. Kaže Saša, pobogu Enes, je logično da nisi mlad kad se družio sa Tutankamonom i šmekao sa Kleopatrom. Nisam šmekao, ona je meni uvijek bila mi nadobudna predmeta. Isfolirana mi je uvijek bila. Jasno, jeste.
1: Tinejdžerka.
0: Meni je ona klinka Eva Rasi meni uvijek bila onako cool. Tako je. Dalje Viber 069-308-9399. Da, kaže Vasa, kako znaš da više nisi mlad kad žena kaže da si ti za akciju, a ti pomisliš na neki mega market, pomisliš na Lidl. Da. Meni odmah prvo mi Lidl padne na pamet.
2: Ne, pa ja to i ona pisao normalno.
0: Tako je.
1: Doko, ima.
0: Izgleda opet pegla na akciji.
1: Da, svinsko mesto.
0: Vrh, da. Ajmo ljudi sad malo mi na pauzu, pošto smo se umorili pričajući, to znak da više nismo mladi, ili tako?
2: A onda imaju oni zvuci.
0: Jeste.
2: Dobro je. Uf, dobro. I znaš kad krenu, to mi imamo muškarci uglavnom, kao...
1: Da.
2: I onda kao nešto hvataš neki slajmo.
1: Kad imaš ceo taj ritual kao čale u triju.
0: Tako je.
1: Ne znaš da li je monstrum se porađa ili je čale otišao.
0: Znaš zapravo kad si pomenuo čale, kako znaš da više nisi, da nisi mlad, kad dođeš onako u neki situacije mi staneš, kažeš, ma bio čale u pravu.
2: Da.
0: E, to je problem. Kad ste vi skapirali da više niste mladi, pišite nam na Viber 069-308-9399. Mi o ovome pričamo sve do 6.

0: Central. Marketing. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijate pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
4: Toyota uvek daje više.

0: Kakav ritam na TD radiju. Šta je?
1: Ništa, ništa.
0: Sam zvučao tako. Kakav ritam, kao što rekao, na TD radiju. Znam da zato i volite da nas slušate, ali pored toga što slušate dobru muziku i najveće hitove, slušate i nas. Dakle, Mozart Antidepresiv, znate i sami kakva je to emisija. Mi imamo neku temu koja je centralna tema i koja se vrtimo dva sata, a danas je ta tema koja, Pape?
2: Pošto smo počeli se bojimo promaje, pričamo danas kad znaš da si omatorio.
0: I a nemoj tako, kad znaš da više nisi mlad, nije da si omatoreo.
1: Kako se ljuti, čas.
2: Nije, brate, nije šija nego vrat.
0: Nije, sve vam je crno-belo, nije. Da. Nije.
1: Ajde, dubla, kad znaš da vrijeme prolazi.
0: A nije, tačno, dobro. To nam nije tema.
2: Kad znaš da više nisi mlad.
0: Tako ajde, je, slažem.
2: Pisali ste na Viber, dosta poruka ima, možete i dalje. Pišite Viber broj 069-3089-399. Ajde da ga rokamo.
0: Ajde, tako je. Šta kaže Vojn, evo ga Vojn iz Crne Gore, koliko vidim po pozivnom broju, šta kaže Vojn na Viberu 069-3089-399, Stefan?
1: Kaže Vojn, nisi više mlad, onda kada se sastaneš sa društvom iz srednje, pa ne pričate o aktuelnostima, već o ludostima koje ste radili kao golobradi mladići, a već sljedećeg dana govoriš kako su ove nove generacije naopake i kako vi niste bili tako naopaki.
0: Ma nismo bili naopaki, kakvi bre.
1: To je bilo u redu, to mi kad smo pravili gluposti. Ovo sad, to je već, da, iživljavanje.
0: Jeste. Da. E, Srđan je poslao kratku, ali jasnu poruku. Malo pre smo inače, samo, evo, pred reklame smo se nadovezali na to kad sam vam rekao, to je za muškarce, ovo je jedna posebna kategorija, kako znaš da više nisi mlad, kada, brate, sve više počneš da razumeš Ćaleta.
1: Da.
0: Sve nešto te kod Ćaleta nerviralo, jako te je nerviralo, što je govorio, radio i tako dalje. Sad si se ona, ma bio pravo ove Ćale.
1: Nije on bio lud.
2: Da. Počneš da ličiš na Ćaleta.
0: E, počneš da ličiš na Ćaleta. Apropo toga, šta je poslao Srđan na Viberu 069? 3089399, kratko ali jasno.
2: Kako znam da nisam više mlad, idem po kući i gasim svetla.
0: To je znak da definitivno više nisam mlad. Naravno da da.
2: Ja, Ivana moja, moj da mi gasiš svetla.
1: A nisam moram. U prostoriji, moram da ugasim. Da.
2: Nisam,
0: da, ja ću sad da cenzurišem tu rečenicu koju ima svaki ćal, ali razumet ćete kontekst. Jel vi mislite da ja berem pare?
1: Da, ne berem je prava. Berem, govorio bez zamislova.
0: Jeste, tako je. Tako
2: isto, kako znaš da sam omatorio, kad počne ti smeta ovo svetlo iza dok voziš.
0: Jeste,
2: to ti ne smeta, to ti ne smeta kad si mlad. To samo kad dođeš u neke godine, kad se upali svetlo, to je to i da se obraća, kao što kaže Stefan.
1: Da, da, da, da.
2: Ajmo
1: dobro šta kaže. Pozdrav ekipa od Igora, kad pogledam stepenice samo odmah mi teško, nisam ni krenuo gore.
0: Jeste,
1: da, da, da. Ne da. Moram ni da idem gore, odustaću od svih planova.
0: Tako
1: da,
0: je. Da. Nećemo da idemo kod onih prijatelja, oni nemaju lift.
1: Da, da, da. Ja družimo se. Prekinemo prijateljstvo.
0: Još što je najgore, ja živim u zgradi bez lifta i dobro mi nije. Dalje Viber 069-3089-399. Bi mogli ovo da iscenzurišemo?
2: Ivan kaže, nisi više mlad kada napraviš screenshot telom.
0: Kada kineš i još
2: drugo.
0: Nešto uradiš u isto
2: vreme. Da.
0: Jeste, pozdrav iz Austrije, pozdrav. Veliki pozdrav za vas. Dalje Viber 069-3089-399. Ovo je istina, Slobodan i ja ovo proživljavam i to mi je pakao. Kaže, Slobodan, znaš da više nisi mlad, kada počne da ti rastu dlake iz nosa i iz ušiju.
1: Nekontrolisano.
2: Ljubo krene nešto da bude veliko.
0: Već je,
1: raste
0: da.
1: Uši. Ja, da, da, da.
2: Tako je, raste.
1: Jeste. Za uvek da rastu.
2: Ali, i šta je još? Nije mi problem dlake iz nosa. To mi nije problem.
0: Dobro, nego?
2: Ali iz ušiju mi je problem.
0: Jeste mi to problem.
2: Nekako ne znam gde da ih uhvatim, svuda mogu da rastu.
0: Tako je.
2: Majke mi, nije loše.
0: Jeste, da. Baš je to malo problematično. Da, da kaže Biljana na Viberu, kako znaš da više nisi mlad, Stefane?
1: Kaže, pozdrav momci, ja znam da nisam više mlada kada vidim svoju decu i u sebi pomislim, uje, kako leti vreme.
0: E, ali Stefane, evo ti imaš dvoje deci, stvarno nek su živi, zdravi, divni su, ali kao, koliko god da ti je drago da oni rastu, i da malo ti nije sve jedno kad vidiš koliko su porasli.
1: Jedno, nije, da kad su porasli, kad već toliko kapiraju da kao za neke stvari već mogu da mi kažu, a dobro, tata, daj kao, znači da me ispravljaju,
0: da!
1: Toliko su porasli
2: zreli
1: da kao,
2: su tebe kao.
1: Kao daj tata, nemoj tako, znači da, kad su došli do tog momenta da kao meni oni mogu već da me nauče nešto, ja sam onda već ostario ozbiljno.
0: E, a znaš koji je, to je već ne samo da nisi mlad nego da si ostario, kad kreš da blamiraš sobstvenu decu svojom pojavom.
1: Da, da, da, ja sam onaj ćale koji kažu, Jao, čale, ne, znam, ne, mama će doći, ne moraš ti, e, taj sam.
0: Da, do, da ih ti ne blamiraš. Da.
1: Kad dođeš, a tu je društvo, razumeš, ti ćeš apsolutno neko neprijatno prijati da ih blamiraš. Yes,
0: da, ti ćeš uživati da ih blamiraš.
1: Uživaš, da dođeš u papučama i u potkošulji.
0: Jeste, majco na brtele.
1: Da, da ih izblamiraš nekako.
0: Tako je, tako je, vrh, dajmo propo.
2: Znaš šta se meni desilo pre par dana?
0: Kaže.
2: Ustao mi jedan dečko u autobusu.
0: Lažeš.
2: Tako je. Izvolite kao.
0: A to ti mislio da si trudan, pape, to ti je zbog stomaka.
2: To je zbog stomaka,
0: jeste.
2: Da, ne, nije još učio to da samo žene...
0: A ti njemu kažeš da on, da on nema pojma i da se pap ne goji u oči Božića.
2: Tako je.
0: Cele godine, tako je. Da, apropo ono gašenje svetala, kaže Katarina, kad ideš po kući isključuješ sva svetla, se ne troši struje uzaludno, a onda ponekad i pitaš kome gori onaj televizor?
1: Da, dok ga gledaš.
0: Da, ali čak nije zašto, nego kome gori?
1: Da se iskoristi, da, jer on radi, gledajte sad.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je.
2: Ali možda i te neke rečenice koje krenuš da koristiš, više nisi mlad. To u moje vrijeme, kome gori televizor, da, pa onda dok si...
1: Te poslovice kad kreneš da koristiš.
2: Ali ne, da, kao bolje.
0: Kreneš da pričaš ono...
2: Kom opodnici, tom obojci.
0: Tako je. Neki arhaizme kreneš da koristiš, to. Kaže Mila na Viberu, 069-308-9399, kaže, slobodno se može reći da si mator kada posle seksualnog odnosa piješ Andol, da sutra nemaš upalu mišića.
1: Apsolutno može, bravo, da. Sjajno.
0: Žive istina, da, žive da, istina. Kako ne bilo dobro, ljubavi, hoćemo polek da pogledamo sada. Dobro, dalje, Viber, 069-308-9399.
2: Kaže, Nikola, znaš da si star, kad od svih ponuđenih utakmica u jednom danu na svjetskom prvenstvu u futbolu ti možeš da pogledaš samo prvu, ostale zaboravi već spavaš.
0: Zaspiš, da.
1: Što su kreneš, kao kažeš, dobro, to je to, jake utakmice, da odgledaš samo obalu Slonovača, jer to je ranije.
2: Do prvog hydration tajma.
1: Do prvog hydration tajma ti si zaspoveš.
0: Tako je, tako je. E, ovo sam ja, ovo ja često imam ovu situaciju. Kaže, Mila, nisi više mlad. Onog momenta kada ne možeš da čekaš 15 minuta u restoranu ili u kafiću da ti donesu piće. Generalno, kad si bio mlad, bilo ti je bitno društvo i potpuno je nebitno da li će ti doneti piće sad ili kroz 2 minuta, ali sad je već ono, ne može, haos, aha, na što ovo liči? Sad kad ideš sa familijom, dobiješ nervni slom ako ti konobar nije donao poručeno kroz 15 minuta maksimalno.
1: Da, gubiš strpljenje, nemaš toliko strpljenja.
0: Tako je, tako je, da, pakao. Dalje Viber 069-308-9399.
2: Kad od jednog piva idem tri puta u WC, kaže Nedeljko, tad nisi više mlad.
0: Aha, dobro, nisam vidio tu poruku. Aha, dobro, čitamo tu poruku, sa četam ovo drugo.
1: Kaže,
0: da, ajde.
1: Nisi mlad kad konačno prestaneš da rasteš i počneš da nabijaš masu teretani. Misliš, to je to, a ono početak kraja. Bivši builder sa 117 kila, vratio sam se na maturski mere 90 kila. Mator i atleta.
0: A jao.
1: Sada samo žilavost u životu. Jest.
0: A dobro, da, ima tu i neki svojih prednosti.
1: Kako ne, kako ne, ima sigurno, da.
0: Ima sigurno, samo ih mi sad nismo svesni.
1: A da, naći ćemo do kraja emisije.
0: Tako je.
2: Ja vidim prednosti da spadneš na 90 kila sa 117, meni to sad treba.
0: To bi bilo tebi skidanje da. 40 kila. Ljudi, kako znate da više niste mladi? Pišite na Viber 069-308-9399. Idemo na pauzu, vraćamo se brzo.

0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: da nastavljamo dalje. Pap Stephanie N sa vama, Mozart, Antidepresiv, to je ono što slušate na TD radiju kao i svaki srede od 4 do 6. A ono čemu mi danas pričamo zapravo jeste jedna surova realnost, jel tako, Pape?
1: Da, nisi više mlad kad... Tri tačke.
0: Kako je to
1: da.
0: Teško izgovoriti?
2: Kako je teško rekao papu da izgovorim?
0: Tako je, ja ne mogu. Kako je teško priznati nisi više mlad. Ali, kako možemo da znamo da više nismo mladi? To nam pišete na Viber 069-3089-399. Žive istina. Stefane, šta kaže, Jovan na Viberu?
2: Kaže Jovan, pozdrav Jovan, Sergej i Anđela ovde. Najviše se osjećamo da nismo mladi više kada krene buka dečija napolju da nam smeta.
0: Ali jeste, žive. Istina.
1: Najviše smetaju ovi tu osmaci, tu negdje na sedmi, osmi.
0: Igraju pre... lopte.
1: Da, šutaju igre, lopte. Da.
0: Igrate loptu, a ja bi da spavam u dva popodne.
2: Dok lebre više. Izađeš na terasu.
1: Ili kad izađeš na teren i gažeš, daj da šutnem košarke.
2: Da.
1: Daj da taj futbol da šutnem.
2: Igrajte jest. Se lopte, da.
1: Da, igrajte se lopte, a šutnem košarku.
0: Da. Dalje Viber, da, evo kaže Nedeljko, kada od jednog onog, onaj sok, onaj vitamin B, onaj što muškarci, da, pivo, da, odem tri puta u WC. Kaže Nikola, žive istina, kako znaš da više nisi mlad, šta kaže Nikola?
2: Ne znaš da li ti više škripe kolena ili sobna vrata, jest. Da, slična škripa, da.
0: Jeste. Jel ima to ono da vam puckaju ono zglobovi. Sve,
2: svaki deo te, i vrat, i kolena, i laktovi,
0: i zglobovi. Oko će uskoro krenuti.
2: Samo čekam nos da krene.
1: Kad mašeš, ako podigneš ruku, mašeš, krene od ramena, pa krene ovaj, kako zove.
2: Da.
1: Lakat, pa lakat. Krene ove šake.
2: A onda treba neko tak. Ulje da stajne sto podnože kao na mašini.
1: VD40.
0: Tako je. Jo, majko moja, kaže Nena da znaš da više nisi mlad kad počne dnevnik da te zanima i kad legneš sa ženom da pogledate film, a ti zaspiš još dok ideš pica, ovo sam ja.
1: Ja se nećem kad sam morao film uopšte.
0: Nema šanse.
1: Ja ga film gledam ko seriju.
0: Ljudi, ja na Netflixu sada gledam isključivo ove serije što imaju epizode po 20 minuta jer ja ne mogu da izdržim
1: to,
0: duže.
1: Ne mogu da izdržim duže.
2: Sad kad smo kod filmova, znaš da si, da nisi više mlad kad pogledaš neki film i vidiš glumce i kažeš, sećam se kad je počeo.
1: Bravo.
2: Kad je kao ono, kad je počinio karijeru, kad je bio mlad glumac.
0: Jeste. Inače, znaš da više nisi mlad kada se obraduješ, kada ponovo repriziraju neki film sa Ljubišom Samarđićem, sa Milenom Dragovićem. Ja sad sam vidio srećni, ljudi će ponovo da krenu vrlo uskoro. Ja sam presrećan zbog toga. Ja da vidim što, da čekam da vidim šta mi radi Riska. Dalje Viber 069-3089-399.
1: Kaže Alex, nisi više mlad kad se više raduješ akcijama po supermarketima nego izlascima.
0: Jeste, ja se uvek obradujem.
1: To ti je akcija.
2: Da. I kad ideš kupiti one markice, dobiješ krpu onu za 50 dinara jeftinije.
0: To a mi ne, je ljudi, ja sam onaj lik koji kupi noževe, isto. Ja sam onaj lik koji kupi 6 šerpi da bi dobio krpu. Ali verujte mi na reče, zato ako kupiš 6 šerpi, dobit ćeš ovu krpu. Ja kupujem.
1: Za 2 dinara manje.
0: Tako je, ja kupujem. Pakao. Kaže Daca.
1: Znaš šta, kad je next level, da znaš da nisi mlad. Ok, kad kupuješ tu krpu, nemo kad kreneš da druge ljude to da skupljaš. Baba noževi i onda cela porodica ima noževe. Baba skupi za svakog.
0: Tako je.
1: Porodica ti peškiri, ti krpa. To je next level.
2: Još kad imaš svog čoveka za sir na pijaci, za pileće meso, kad poručuješ da ovi što dolaze u Beograd vikendom.
0: Ja imam ženu za borovnice, inače.
1: Imam i ja.
0: E, pa vidiš, brate.
2: Ja imam za borovnice.
0: Molim lepo.
2: Razmenimo brojeve.
0: Ovo moja moderna, ona je na Instagramu. Dalje Viber 069-3089-399. Pa što kaže Daca?
1: Daca kaže, znaš da nisam mlad kad kreneš da jedeš pihtije i razne iznutrice, kad postaneš iznutricionista.
0: Iznutricionista, tako je, živa istina. Kaže Nenad, znaš da nisi mlad kad te pozovu da izađeš u 9, a ti, kasno, brate.
1: De, mrak,
0: ali
1: pa.
0: Gledaj, znači mi treba se nađemo u 9. Realno naćemo se u pola, dok sednemo ovo, pa brate, ja prije jedan neću kući.
1: Da, jeste vi provali kad je počeo matine? Kad su ovi što su 90-ih rokali, tako bili u fuzonu, brate, mnogo nam je, ajde matine, razvoj.
2: Mislimo da dnevne žurke, ovo ne ide.
0: Bravo. A to sam ja, ja sam 83. godište, mi smo 90-i krenulo i nama je sad već ono, daj ti nama matine. Matine, super.
2: I forsiraš to, da, ovi mladi još ti nije jasno, kao, ali nikao tad još se nismo probudili.
0: A ne, nemate vi pojma, ljudi, ja sam onda u jednom danu bio na žurci, bio je do pijace i zaspao u 11.
1: Savršeno,
0: idealno. Dalje Viber 069-308-9399. Kako znaš da više nisi mlad?
1: Ne znam šta je ovo, ali ću pročitati. Nisi više mlad kad krenulo ti izlaze reklame za Tai Chi Walking, Anta kaže.
2: Šta je Tai Chi Walking? Šta je Tai Chi Walking? Verovatno nešto, neki wellness, nešto.
0: Pa nešto, da, ono, da hodanje nešto za zglobove.
1: A, ono, ja sa ovim patikama sadim baštu i idemo svuda, šetamo, dede i ja.
0: Tako je, tako je.
2: Ja sam na granici, kupim te patike, znaš, udobno. Više mi je bitno kako izgledam, nego da mi je prijatno.
0: Nisi više mlad kada kreneš da biraš udobnost i komfor umesto izgled.
1: Da, bravo.
0: Ranije mi je, druže, bilo ono kao neki bes ne patike, boli me ovo, ono, vuče mi se noga, pa da, ne zanima me. Sad,
2: neki
0: daj ti
2: izgledam
0: meni,
2: kao vanzemalja,
0: boli me,
2: samo
0: u meni
2: da
0: je to udobno.
2: Somotske pantalone počnemo da cenimo
0: ja
2: kad je zima.
0: Ja sam kupio čak neke somotske
2: da
0: pantalone.
2: Koliko smo odbijali te somotske, sjećam se koliko me Keva ubeđivala.
0: Isto.
2: Sam to, da.
0: Dobro, sad sam i platio, ne znam nijakoliko da bi ih imao. Đole kaže pozdrav za Papea i svu ostalu ekipu, znaš da više nisi mlad kad ti spavanje pre 23 luksuz, tako je. Ovo je moj next level.
1: Da, hoćeš da ti pročitaš
2: ovo
1: ili ja?
2: Ovo je kraj, da.
0: Ne, ajde vi pročitajte šta vas uskoro pored Enesa očekuje.
1: Kaže Darko, kad počneš da, ne znaš da nisi mlad, kad počneš deci da deliš bombone.
0: Jeste.
1: Evo čika Enes da bonu.
0: Ja ću uskoro da počnem da nosim onaj sako, onaj debeli sako što ću i leti da ga nosim na 4 stepeni.
2: Da, svilenu maramicu.
0: I svilenu maramicu, a u džepu ću da uvek imam one mentol, one staklene bombone.
1: Staklene mentol,
0: bravo. Da gađam.
2: Ož bombon.
1: Uzmi bombon kad
0: jeste,
1: ti nudi.
0: I kad ne znam što ja te gađam u glavu.
2: Da.
0: Tačno li baksus da ću da budem.
1: Ali to je isto, znaš da se mato kad kreneš to, prosipaš u vodu, gađaš jajima sa terase kad se čovjek krenci. To stvarno
2: ne. Dobro, ne rade to svi. Stari.
1: Uf, rad.
2: Ne rade, bre.
1: Pa kad kreneš, polivaš vodom sa terase,
0: ne,
1: pa gađaš jajima.
0: Ne, to su idioti.
1: Bušiš loptu i to.
0: To ne, to su već idioti.
1: Ne. To znaš da si, znaš da si stoka.
0: Da, znaš da si baksus, tako je. Ljudi, kako znate da više niste mladi? Šta se to desilo? Šta vam je u glavi? Pišite na Viber 069 308 9399.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Ovo je TDI.

0: dobra muzika ide na Teddy Radio. Samo hitovi, to je ono što slušate svaki dan, u svakom trenutku na Teddy Radio, samo sredom od 4 do 6 slušate i Mozart Antidepresiv. Trenutno promjena, došla do izmene u timu Antidepresiva, a umjesto bucka pod rednim brojem 2 uše sa rednim brojem 4 bucalo.
1: Jo, kako lepo najveće.
2: Bucka čao. Bucalo.
0: Da, izašu buca, ušu buckalo.
1: Buckalo,
0: no. Ćao, da. Buckalo, Stefan i Enes sa vama u ovom trenutku, a nastavljamo da pričamo ono što smo počeli u 4, a za one koji su sad priključili, Stefane, to je šta?
2: Da, pozvali smo vas da nam pišete na Viber, da nastavite rečenicu, znaš da nisi više mlad, kad?
0: Da, i sad jedan Aleksandar je poslao jednu lepu, ali meni jako potresnu poruku.
2: Da.
0: Šta je Stefane, šta je Aleksandar poslao na Viberu 069-308-9399?
2: Kaže, kad se setim da sam slušao Enesa na Tediju još pre 15 godina.
0: Jeste. I onda ja pomislim da ste mogli da me slušate pre 20
1: da.
0: Godina.
1: On je tad govorio, pošaljite nam pismo na te dvije.
0: Tako je. Pošaljite nam divne signale.
1: Ko prvi pošalje divni signal?
0: Jeste. Ja ću otići na krov i ja ću vidjeti te poruke i preneću ih. Slušaj sad u etar.
1: Da. I ti si govorio, na talasima te dvije.
0: Ej, nisam. To nam je bilo zabranjeno ovdje na te dvije radio od prvog dana i stvarno hvala što su nam to od uvijek zabranili jer je odvratno. Ali da, ima gomila znakova tako kako znaš da više nisi mlad. Bucalo, kako ti znaš da više nisi mlad?
1: Pa ono kad ustaneš ujutru pa mora da se istegneš onako lepo, leđa prvo onako da krcnu, naš, pa polako, pa možda i neko zagrevanje, ono, naš, da krene malo.
0: Ja sam trenutno u životnoj fazi kada moje ustajanje traje duže nego spavanje, što je trajalo.
2: Umoran od spavanja, kad kao da si kopo, čovječ, treba ti da se presabereš.
0: Ja sam razmišljao da pored kreveta gde spavam sa moje strane kreveta stavim jednu stolicu na koju mogu da sednem kad ustanem sa spavanja.
1: Sebi.
0: Tako je, živa istina. Kako znaš da više nisi mlad, pišite na Viber 069-308-9399. Šta kaže Petar Bucalo?
1: Znam da nisam mlad kad znam da ću u sredu sigurno da slušam vas na TD-u jer ću da budem na poslu sigurno.
0: Jeste, znaš da više. Kaže, by the way, ne znam zašto papa zamišljam dok ga slušam kao da je Burgije iz Kengura, a nemam predstavu kako čovjek izgleda, a od njega se najviše smijem. To je to, znači, papa, ljudi koji vole taj smisao za humor, njegov koji je užasno specifičan, ali fenomenalan, doživljavaju kao to iz filmu iz Kengura. Ne znam.
1: Ja sam znam, daj bre Burgije,
0: da. Da.
1: Jeste, bukvalno i jeste takav, Petra, zamišljaš ga. Pa, znaš ko je Burgijas Kengur?
0: Nebitno. Prošla fora, ajmo dalje. 069-308-9399, Bucalo, šta kaže NK?
1: Nisi više mlad kad se sagneš da zavežeš patike, pa ustaneš i narednih 10 minuta, ne znaš gde si, uz ozbiljan light show pred očima.
0: Yes. Žive istine, yes. Imate taj trip kad ustanete da vam se vrti u glavi?
1: Ja sam još mlad, tako da ne znam.
0: Ne, loži se, si mlad, majke ti.
2: Evo i to je isto sindrom starosti, počeš da lažeš.
0: Tako je, to je kao ja kad se tripujem da sam mlad i kupim, ne znam, neke patike u nekoj svetlići boji, neka ludilo i tripujem da imam 20.
1: I kao, da, utopio sam se ja potpuno, idem s ovim klincima, a kao, odskačeš, neprijatno je svima što te vide.
0: Da, tako, da. Pripadam ja tom društvu, oni beže od mene, druže. znaš šta mi je palo na pamet? Sad mi je žao što pap nije tu, jer ovo je njegova tema, to je hrana. Jeste primetili da zapravo niste više mladi kada krenite da cenite kuvana jela. Znaš kao, odemo u neki restoran i sad kao vidiš, ne znam, ove ima punjenu pljeskavicu sa picom u burgeru, ono, fazon. A pored vidiš dnevni meni čorbast pasulj. Ja kao, čorbast pasulj, kupu salata, daj!
2: I gomilo jela koje nisi volao kad si bio mali, sad kao ono spanać, karfiol, brokelj.
0: Punjena paprika mi je.
2: Punjena paprika, ludilo, da. Deluks.
0: Tako je, a ranije...
2: I ne bacaš hranu.
0: Ne bacaš hranu.
2: Mora niko ti kaže ceo tanjer da si olizao, da poješćeš i tanjer i sve.
0: Bukvalno, i olizat ću i poješću taj tanjer. Dalje Viber 069-308-9399. Stefane.
2: Kad majka prolazi i kaže detetu, ajde kaži čiki dobar dan.
1: Realno tad se smoriš.
0: A ti si taj čik. Točnije, ja sam taj čik.
2: Ili kad nešto, ne znam, ispadne ti pa čuješ da se neko iza dere, gospodine! Gospodine, yes, a bilo je nekad, dečko,
0: bilo je alo klošare,
2: alo bre,
0: tako su me zvali,
2: klošar, prijelo mi je više, makar sam mlad,
0: tako je, mlad klošar sam bio, tačno,
2: gospodine, čuj gospodine,
0: jeste, Bucalo, šta kaže Đarma na Viberu 069-308-9399,
1: kad hoćeš da sedneš ili ustaneš, to obavezno obavljaš u zvuk tipa uff, ah,
0: uff,
1: da, to je to,
0: ali ja imam te
2: uf, to već ide na, da.
0: To već ide na demenciju, da. Dalje Viber 069-308-9399. Da, ovo je najveći poraz, šta kaže Vojn?
2: Da, kad ti klinci iz kraja kažu dobar dan, kad te vide, dobar dan.
0: Ja prolazim i on hoće da budem cool i budem sam, desne momci, da. Dobar dan.
2: Da, odbijaju, odbijaju da, da kao s tobom su
0: pa
2: na tome.
0: Vi vidite koliko sam ja cool, bre. Mm. Ja sam rekao desne, bre.
2: I ne možeš da ukrčiš njihov sleng, potpuno je drugačiji sad.
0: Ne moš, ne moš, ne. E, ovdje još nisam stigao, ali vidim da mnogi to rade. Kaže, kaže Bora, kada umjesto silnih privezaka za ključeve, vam stoji grickalica za nokte. Ali stvarno dođeš u godine kada shvatiš da grickalica za nokte uvijek mora da bude negdje oko tebe.
2: Da, da, da, da, da, da.
0: Jer nikad ne znaš kada će da otopli, kada ćeš morati pređeš u papuče, a ne zna, nisi isekao nokte na nogama.
2: Tako je, praktičniji si, praktičniji si.
0: Tako je, tako je, to je kad si stari i kad si praktičan. Dalje Viber 069-308-9399. Kako znate da više niste mladi? Ovo mi je hit poruka od Ivane jedne.
1: Kad mi subota uveče postane idealan za pranje veša.
0: Jeste.
1: Na, dobro.
0: Ali to je, znaš kao...
1: Noć ono naš jeftinije.
0: Veš kako je bucalo, to je zašto klinac? Nije pročito strašio kad ti je. Subota je divna da, brate, opereš veš.
2: Da, kad se raduješ toplom vremenu jer ćeš moći tri mašine.
0: Tri mašine, tako je.
2: Da će to da se brzo suši.
0: Tako je, i brate, opraćeš skoro sve svoje stvari za jedan dan.
2: Kako je dobro.
0: Kao kakav trip, brate. Tako je. E sad ne treba ni preterivati, ali ako postoji highlight da u zamrzivaču imaš neku zaleđenu punjenu papriku koju ćeš da odlediš.
2: Ja, ludilo već od života. To je već život nastavljen.
0: Što bi rekao ovaj onom filmu, kako je Bogu kad je meni ovako.
2: Zamrznuta paprika.
0: Tako je, jest. Tako je. Kaže, da, ovo je živa istina. Kaže, kako znam da nisam više mlad, kad sam počeo da proveravam vremensku prognozu 3 dana unapred.
2: Da, kako će biti vreme tamo od srede.
0: E, mogu da vam kažem što je stvarno jedan poraz. Ja se trudim da to ne izgovorim, ali padne mi na pamet. Vrlo često, ne znam, krene da me žiga nešto kolne ruke. Kiša će.
2: E, to je odlično. Ja još nisam došao do toga, stvarno.
0: E, nisam ni ja, ali tu sam. Znaš kada osjećam da sam tu negdje?
2: Ti osjetiš da će biti ono oblačno. Ne znaš za kiša.
0: Mestimično da umereno.
2: Uviće mestimično.
0: Tako je, tako je, tako je. Da, da, da. E, žive istina. Bucam

0: Viber 069-3308-9399. Dajte još neke primere. Dakle, koji su to znaci kada već znate da definitivno više niste mladi, pa, Stefane?
1: Čekaj, šta kaže?
0: Jeste ti bucalo, kaže pa, bucalo.
1: Kad krenemo, nosimo ceger u prodavnicu. I kad imamo svoje kese, bukvalno nećemo više dinara da dajemo na te kese.
0: Evo, kad pakuješ to, neće mene da pljačkaju, nosim ja svoj ceger.
2: A znaš šta je sljedeći nivo? Kad imaš ona, ona kolica?
1: To je već
0: kolica su sada već, tako je.
1: To je za vikend kupovina.
0: I znaš šta je fora? Ne samo što ih imaš, nego si srećen i pokazuješ drugarima.
1: Da, vidi šta sam kupio.
0: Kako sam ih ja zeznuo? Ljudi, kako vi znate da više niste mladi, pišite nam na Viber 069-3089-399. Pap, Stefan, Enes, Bucalo, tu smo mi sa vama sve do 6.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filip

0: Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: utiši malo muzičar.
1: Da, da, malo, ne, da možemo da pričamo.
2: Ne možemo da pričamo, daj da se čuje.
1: Malo mi to, i samo se deru, nešto, deru.
0: Utiši da možemo da
2: pričamo. Ajde, ne radimo više muzičar. Znate kako bi, ovako sad radimo. E, ovako.
1: Utiši malo i ti, nemoj, smeta mi.
2: Vi sad svi čujemo sve.
0: Da. Tako znaš da si mlad
1: da popriča.
2: Jeste.
1: Tako znaš da si mlad.
2: Kako znaš da više nisi mlad. To je bila tema današnjeg antidepresiva. Ajde samo, pošto smo stigli do kraja ove emisije, ajmo za kraj samo, pošto ćemo nastaviti ovu emisiju, ali to ćemo objasnimo. Ajde za kraj samo, koje biste primere dali?
0: Kad, na primjer, uzmeš da čitaš, kako se zove, sve što uzmeš da kupiš u prodavnici da se jede, deklaracije.
1: Koliko ovde bravo. Ima ovog sulfata, koji nije dobar, jer ovo je onaj loš sulfat, meni treba onaj koji je hranljiv.
2: No, a Dubravka mi je rekla, ova žena što idem kod nje.
1: I znaš u detalje, da znaš ti... E, ovaj uzmi i onda pričaš sa prijateljem
0: na tome.
2: Tako je, da nisi više mlad, prestani da govoriš mator.
0: Ja znam da nisi više mlad kad ideš, proveravaš se po bolnicama, čisto eto tako.
2: Jest.
0: Čisto eto da vidiš celo telo šta ima, nisi
1: jer bolest. Vreme je, da.
0: Vreme je da ja vidim.
2: Kad je kasno.
0: Ne, bolje ja da vidim.
2: Tako je.
0: A kao što, pa nema veze. Tako da ješ po bolnicama, ono naš...
1: Generalni dobar mali servis.
0: Kao ono kada kao baba naš, kao došla kod doktora i kao, pa nisam vas video kao prošle nelje. Pa bila sam bolesna.
2: Sam bolesna, da. Jeste. E, ali ja ću budem taj koji će da brani ovo, da se to radi, jer izvini, pogledajte kako, pogotovo muškarci, mi vodimo računa koje gorivo sipamo u auto, koje onu tečnost za brisačemo sipamo, sa čime ga mažeš, sa čime ga poleš, a za sebe, za sobstveno telo, ništa.
0: Da,
2: pa
0: da,
2: brate,
0: da,
2: više da. Brinemo o svojim kolima, razumeš, nego o sebi. Ne može. Ja bih završio, to malo pre sam baš vidio na Instagramu, ovo mi je izašlo, ovaj lik objavio i ovo sam bukvalno ja. Kaže, sada sam već u godinama kada nije važno kako izgledam na fotografijama. Sada mi je mnogo važnije kako izgledam na ultrazvuku, rengenu, magnetnoj rezonanci.
0: Da. Tu skupljaš fotografije u albumu.
1: Ništa sam ovdje lepo ispao.
2: Vidi mi Karlicu ovdje. Vidiš što je kako
0: da,
2: je.
0: Da, skupiš celo svoje.
2: A vidi mi bubrek.
1: A pogledaj ga.
2: Vidi ga, srce, kako je dobar.
0: A vidi ovog raka ovdje.
1: Strašan je, si upropastio je.
2: Što propustiš sve na kraju?
0: Sve, izvinjam, mislim, zanela, ponela me, izvinite.
2: Kao rak u horoskopu je neko.
0: Da, ne, nego kao, pocrveneo sam na ovo, pa kao mi to kažemo.
2: Znaš ono, kad kažu, naš narod nije majka klela sina što išao se kladi, nego što išao se vadi.
0: Ne, mislim, raka kao
2: u dom,
0: pa kopaju mi raku.
1: Dosta.
2: Okay. Ali si bolestan, ajde, molim, da stani, smiri se, molim. Papi je ugašen, doviđenje, hvala.
0: Doviđenja.
2: Ljudi, vidim da imate što još da kažete na ovu temu, tako da ćemo faktički stavimo pauzu samo na emisiju, a nastavit ćemo je u petak, ili tako?
0: Tako je, petak na Hit FM radiju od 4 do 6, ovo trojka, samo domaća muzika i slušamo se, braćo i sestre.
2: Tako je, kako si, kao neki politički miting da je držao sada. Braćo i sestre!
0: To znači da smo stari.
2: U petak gde ćemo biti još bolji!
1: I vi ćete biti tamo!
2: Tako je. Ej, ostanite uz TDI, čekaju su nastavku samo hitovi i pozdravljaju s pap Stefan Jenes. Ćao!
3: Ćao! TDI radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Nervoz.

0: Beat Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme za Heartbreak Melody. La, la.

0: Ovo je
1: Dede i Radio
2: Party Time. Party Time.
3: Pozdrav, braće i sestre, jesmo li se skuvali, jer ja jesam, znači presno ih se živa do posla, ali ako ništa drugo, bar je tu bila naša antidepresivna ekipa od 4 do 6, pa nekako uz njih sve lakše padne, a inače, momci su pričali o tome kao kako znamo da nismo više mladi. Tako da to ćemo mi sad lepo da ukrademo od njih, jer nama kreće Party Time na TD Radio, Bađa sa vama sve do desetke. I ajmo evo da podelimo i mi malo ta traumatična iskustva. Znači pišemo na Viberu 069 3089 399 kako znamo da nismo više mladi.

0: TDI Central Marketing.
1: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: radio.
1: Party time.
2: E pa da vidimo, da otvorimo malo neke rane naše odrasle. Evo ljudi, malo pre smo vas pitali kako znamo da više nismo mladi i slali ste poruke na Viberu, pa da vidimo, evo Petar se prvi javio, kaže: ranije pogledam neku prepreku, prelećem preko nje, skačem, padam najlaganije, sad vidim malo veći stepenik kad silazim i uprpim se, a bukvalno da! Nekako kao kad odrastemo, da li postanemo svesni svega i odjednom imamo više strahova, Isuse Hriste. Evo Laki piše: kad skapiram da se obradujem novom tiganju čarapama, čarapama pogotovo, da se ne lažemo, a kako znamo da više nismo mladi, Kaja kaže: kad sam skontala da imam sistem slaganja veša, gde mi šta stoji u kuhinji i da me uznemirava kad nešto nije po tom sistemu. Kajo, ubola si ga! Bukvalno pravo u metu. Ali ajde mi sad da se opustimo od ovih traumatičnih tema uz malo Billy Anotiene Sentido.

0: forget you.
1: Gori hit, gori spot, a gori nama ovo leto. E, zato smo naš producent Aške i ja odlučili da izvučemo 4 najjača hita sa tim gore, odnosno burning, jer jel te to tako kažu stranci, i da zapalimo malo ovu stanicu. Idemo, narode, na mini mixtape top 4 burning hita.
2: Ovo je

0: narode, koja je vaša lokacija? Naša Teddy Radio sa Zerbom i taj Dalasajnom. Ali nisu samo oni tu, tu je jedan mnogo lijep ljepotan, naš Bucalo.
1: Čuš, ljepotan, hvala ti na tome. Ćao, ćao ljudi.
0: Bucalo, znači ljudi, malo pre ja idem kroz firmu i čujem Bucala koji priča Engleska, Kongo, Senegal, Belgija. Engleska, Kongo, Senegal, Belgija. I onda se to pretvorilo u neku brzalicu, ali Bucalo, ako smijem da ti pitam, zašto ponavljaš Engleska, Kongo, Senegal, Belgija?
1: Pa da, to treba večeras da ispratimo, znači od 7 sati Engleska, dr. Kongo,
0: dobro.
1: A od 10 Belgija i Senegal.
0: Dobro.
1: Ali bitnija stvar, 7:20 za sad, tenis, Novak Đoković igra protiv Cicipasa, 14 puta su igrali do sad, ovim je prvo na ovoj travi, Đoković pobeđuje, nema šta dalje.
0: Stop, stop, protiv koga igra?
1: Stefanos Tsitsipas.
0: Tsitsipas?
1: Da.
0: Eto i to je neka brzalica. Ja nisam dobra u brzalice, ali imam dobre preporuke za muziku. Naravno da slušamo samo hitove. Pa ajde lepo da se odpozdravimo, naravno uz Train i 50 Ways to Say Goodbye.

žena došla, izmađela nas i otišla. Lady Gaga, Abracadabra. A da vidimo postoji li neka magija koja bi mogla da nas spase dok smo trenutno na ulicama Beograda. Evo ljudi, ja gledam, iskreno nije toliko loše danas. Evo gazela, ima automobila, ali se svi najlaganije kreću. O Brankovom tek da ne pričam, prelaka priča. Autokomanda već ima malo više automobilčića, ali iskreno kako ume da bude, ovo je još i super. Mada svakako, da li se kretali, čekali, stajali, da nam se prođe što lakše. U nastavku uživamo dok

0: Beat Central Marketing.
1: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se.
2: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina, za noge skrapeš, za dušu lav. A Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko džetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Tubor Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja, Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta, Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina, za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav, puna kesa piva, hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav, kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je Teddy Radio
1: Party Time. Sad ćemo da lepo da obučemo široke pantalone, pošto koliko vidim ljudi po portalima, evo stiže nam Hajduk Fest za koji dan u Guči i ko nije bio u suštini, tu se ekipe takmiče u pravljenju hajdučkog ćevapa, a klopica bude bukvalno, jer da se ne lažemo, kada se posluži mesište, da li bili na svadbi, nečijem 18. rođendanu, realno uvek prvo odu ćevapi, tako da je borba za istin i opravdana. E sad, što bi rekli Bob Sinclair i Kajza, iskreno, I can't wait.

Kojom šansom, ljudi, evo, možda se spremamo malo da izađemo do grada, što da ne, sreda, mali petak. Evo, mi tamo pratimo i kakva je temperatura. A, kažu, Beograd trenutno 29 stepeni, Novi Sad isto tako, a, boga mi, u Nišu 25. Sad najavili su da ponegde u nekim krajevima možda padne neka kišica, ali da li ona pali ili ne, mi ćemo svakako da uživamo, jer ovde slušamo samo hitove. 25.

Slušali smo sjajnu Katy Perry, a boga mi slušaju je i ovih dana svi živi, s obzirom da je gospođica na turneji za ovaj svoj album i hit Lifetimes. Ali svakako, da li ona bila tu ili ne, mi nastavljamo u dobrom ritmu jer nam stiže Jela Habibi.

0: Radio. Party
1: time. Neki ljudi na mrežama su carevi. Evo ljudi, listam ja malo X-om i naletim na jedan status jedne devojke koja kaže: vraćamo se tate i ja sa rođakovog venčanja, pričam mu o nekom momku što mi se svideo, kaže mi da mi i on dođe rođak. Zemljo, progutaj me. Dobro, okej. Carica se zbunila, ne znam, celu familiju, to je okej. Ali postoje te neke neprijatne situacije koje realno ono budemo u fazonu što kaže ona: zemljo, progutaj me. Pa ajde da ne bude da je mučena jedina. Evo, možemo da pišemo na Viberu na 069-3089-399. Koja je neka najneprijatnija situacija u kojoj smo se našli, znači da nas do dan danas progoni. Viber broj 069-3089-399.

0: talk about.
1: TDI Central. Marketing.
2: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Tuborg Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Lady Radio. Party
1: time. Party time. E, pa da vidimo, da saznamo u kojim smo se to neprijatnim, preneprijatnim situacijama našli. Vi ste nam, ljudi, pisali na Viberu i evo, prvo nam se hrabra javila Marija, koja je rekla za najneprijatniju situaciju da je, kaže, prdnula sam pred cijelim razredom u srednjoj. A, Marija, ako ti je za utehu, i moja nastavnica fizike je, ova, ili baš je hemije, ne mogu ni da se setim, na sred časa, kako se savila drugaru nešto da objasni, da pokaže, tako se čulo prd, tako da lagano dešava se, ljudi smo. Jovan je napisao, ušao sam u pogrešan automobil misleći da je taksi i oco isto. Bukvalno, ista situacija. Najneprijatnije u kojima smo se našli, Rade je napisao, imao sam sastanak i kamera je bila ugašena. Na sred sastanka odem do WC-a, ponesem telefon sa sobom i zaboravim da isključim mikrofon. Rade, pobjeda, srećo. Evo, Nikola je napisao, bio sam na prvom dejtu sa najlepšom ženom koju sam video u životu i skapirao sam kako sam zaboravio novčanik kada je došlo vreme da platim račun. Joj, ovo bukvalno, da Bog da se ne desi nikome, stvarno neprijatno. Niđo, nadamo se da je sve dobro prošlo, ako jeste, piši nam, uputi nas u dalje tok te situacije, a do tad mi svakako uživamo dok slušamo samo hitove.

0: Party Time.
1: Ko kaže da ne voli tračeve, da se ne bavi tračarenjem, laže, i to za sve moguće pare, ali mi o tome ovde ne lažemo. Mi volimo dobru partiju trača i zato, ljudi, vreme je za našu Gossip Girl rubriku, gde kao i uvek je tu naša divna, sjajna, najlepša Lola. Desi, Lolo.
2: Deste, ljudi, bačo, moram samo da kažem pre svega da je zaista ovo jedna od najboljih rubrika u Party Time, zaista.
1: Ja mnogo te ljubim. Lolo, ljudi, da li smo ispratili što evo za koji dan treba da se održi najveći spektakl nad spektaklima ove godine, možda i svih godina koje dolaze, a to je naravno venčanje Taylor Swift.
2: Jao, čekaj, kako beše ono, ram pam pa pam, ram pam pa pam.
1: Pa nešto tako otprilike ide, u pravu si, blizu si, ali da, Taylor koja je... Taylor koja je osvojila 75 gremija na kontu toga što je napisala pesme o raskidima, se udaje...
2: Iskreno, jako sam srećna zbog Taylor Swift da se udaje, jer kao najkontroverznija pevačica zbog svojih bivših momaka, pa sad se udaje. To je jako bitno da kažemo, jako sam srećna zbog nje, ali ovo je zanimljivija stvar, sad malo jel, rubrika trača. Videla sam na jednom talk show, sad ne znam da li ste vi ispratili, da je princ William, znači princ od Engleske, jel,
1: dobro,
2: čovek, onaj bitni, je bio u nekom talk show i da su ga pitali da li je njemu stigla pozivnica za venčanje. Da,
1: dobro.
2: I da on zapravo nije dobio pozivnicu, ni on ni njegova žena, a da stvar bude ono što se kaže plot twist, a da stvar bude još jača, i on i supruga njegova i deca su apsolutni fanovi i oni se nadaju pozivnici i su stiđeli pozvati.
1: Bože, okej, okay, mislim, stvarno, kako prosto bilo čije venčanje da prođe bez kraljevske porodice? Pa mislim, stvarno, nema venčanja ako nema kraljevske porodice. Ali, Loli, reci ti nama, ajde sad iskreno, šta ti misliš, pošto će svi živi biti pozvani, i muzičari, i sportisti, naravno i njen muž je sportista, šta misliš, ko neće biti pozvan?
2: Pa neće sigurno biti pozvani njeni bivši momci.
1: Fair, Harry Stylesa nećemo da gledamo. Znaš šta ja mislim, narode? Ja šta? Mislim da iskreno, pošto se ona, sad ne znam, valjda i dalje druži, BFF je sa Selenom Gomez, da možda neće onda zato pozvati Justin Biebera.
2: Da, zapravo bi bilo jako dobro da ga pozove.
1: Bilo bi jako dobro.
2: To bi bilo Spill the Tea rubrika, odnosno daj da pričamo o tačem.
1: Bukvalno, Spill the Tea, Selena Gomez i Justin Bieber, bivši ono najjači par, i sad kao, ništa. Ali dobro, svakako mi čekamo da vidimo kako će to venčanje da prođe. Hvala ti, Lolo, što si bila ovde sa nama.
2: Uvek.
1: Ljubimo
2: uvek,
1: te. Ćao.
2: Ćao.
1: Eto, ljudi, čekamo da vidimo šta će da se tu desi. Svakako, dok čekamo venčanje Taylor Swift, možemo svakako da uživamo, dok slušamo Sophie Tucker i Jacare.

0: Середи.
1: Саме хітові.

bukvalno nam nije potreban vreme pop. Da se vratimo u 2017. kada nam je tu Offenbach i TDI Radio. Mi smo uživali uz Be Mine. S obzirom da je sada već 9 sati i 10 minuta, ajde budimo ljudi iskreni. Da li stvarno trenutno uživamo, da li smo negdje izašli kao ljudi, popili pivce ili još čekamo onu drugaricu, devojku da se odluči da li hoće prvi outfit ili 17. Ako smo u toj situaciji, evo da malo ublažimo istu. Znači, pivce za živce i samo hituju na TDI-u i naravno Becky G. Sve prođe lagano u Zaranku.

0: CD, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Kako ono klinci vole da kažu, jao, što ovo gori, što ono gori, sve gori, kao i ovo leto i ova temperatura i hitovi koji nam stižu samim tim i klubovi koji će da ih puštaju ovog leta. E pa u to ime, kada već sve moguće gori, naš producent Aške i ja smo narod odlučili da lepo nađemo par gorećih ili kako to stranci kažu burning hitova. Samim tim smo napravili jedan mini mixtape sa top 4 burning hita.
1: Ovo je

nerealno koliko je ovo dobar remix. Beyoncé, Ring the Alarm. E, ko se za leto nije skrpio, no problemo, evo narode, od sutra se u Apatinu održavaju ribarske večeri, pa ako ne možemo da jedemo šarana na nekoj obali, možemo eto tamo još plus neku pićence i

0: Central. Marketing.
1: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva hladnog kod Đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Nije što su naši momci Divoli i Markvart, koje slušamo svakog petka od 9, radili ovaj remix, ali je realno odličan. E sad, što se tiče odličnih stvari na našoj listi, stvarno svaka čast za muzičkog urednika u Oko ga ljubimo. U nastavku šta nas sve narode čeka, Fire Fire, Santa Alegria u remixu, Try Again isto naravno, remix kao i Rise Up, ali pre svih njih, malo Change My Mind ne odbijamo.